lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

je tu na moč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, ba-bam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Da.

Od noč red z doma jaz spežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treči.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Na Bledu to poletje poteka nekaj nujnih investicij, še večjih čaka na zaključek poletne sezone. V zadnjih dneh smo v medijih lahko zasledili več zapisov o visokih cenah parkiranja na Bledu. Na občini so pojasnili, da je treba ločevati med zasebnimi in javnimi parkirišči. O tem v prvih dveh delih oddaje. Društvo Slovenija Rusija je pripravilo spominsko srečanje ob ruski kapelici pod Vršičem. O tem v tretjem delu. V zadnjih dveh delih pa še o delovanju turističnega informacijskega centra ter o turističnem obisku to poletje na Jesenicah. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu to poletje poteka nekaj nujnih investicij, še več jih čaka na zaključek poletne sezone. Župan Anton Mežan je o trenutno potekajočih investicijah povedal.
1: Kot sem že nekajkrat omenil, poleti se trudimo, da čim manj nekako zaustavljamo promet in da delamo čim manj na terenu, predvsem zaradi tega, ker je že vse skupaj dovolj obremenjeno, da v prvi vrsti naše občanke in občani imajo otežen dostop do doma zaradi kolon, da pa še mi ne oviramo vse skupaj, seveda investicije predstavljamo bolj kot nja v jesen. Žal se vsega tega ne da predstaviti, tako kot sem že omenil nekajkrat investicija na Obrnah, ki poteka povsem po načrtu, torej saniramo plaz in jaz verjamem, da bo do konca avgusta, tako kot je načrtovano, cesta prevozna, s tem pa tudi bolj varna pot za kolesarje, ki bodo želeli preizkusiti novo kolesarsko povezavo. Poleg tega se dela odvijajo tudi pri sanaciji plazu na območju Bodešč. Tam lahko povem, da se dela tudi počasi zaključujejo oziroma, da v mesecu septembru ne bi bilo vse skupaj zaključeno in potem sproščen promet. Zdaj le se dela še ustroj ceste med mostom in pa podpornim, novim podpornim zidom. Naredil se bo še zid pri Valentu za lokalce, vejo, ki je to, in pa tudi nov ustroj ceste. Potem pa bo, kot rečeno, septembra promet stekel tudi v Bodeščah. Seveda imamo tudi pri sosedih nekaj del, ki vplivajo na občino Bled, in sicer občina Žirovnica nas je obvestila že pred časom, da bodo dela potekala in zdaj res potekajo in potekala bodo vse do 31. julija v Piškovci in sicer na žirovniški strani, kajti meteorna voda je spodkopavala makadamsko cestišče, zato sanirajo odsek ceste v dolžini približno 100 metrov in zato se skozi Piškovco do Bleda ali na drugo stran enostavno ta trenutek ne da.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V zadnjih dneh smo v medijih lahko zasledili več zapisov o visokih cenah parkiranja na Bledu. Župan Anton Mežan je o tem povedal.
1: Jaz se vedno odzovem, če se le lahko, da pojasnim vsem tistim, ki na socialnih omrežjih ali kakorkoli drugače sprašujejo, večinoma pa samo nekako govorijo čez občino, češ kako smo požrešni in kakšne visoke parkirnine imamo. Ne povem, da se največ tega nanaša na dve parkirišči, eno je v trgovskem centru na Bledu, drugo pa v Veliki Zaki, in sicer obe dve parkirišči, ki imata po mnenju vseh previsoko ali pa dokaj visoko parkirnino, sta v zasebni lasti, torej tule občina ne more posegati. Če je nek frizer drag, če je nek vodovodar predrag, ni kriva občina, in tudi tule, če je parking dražji kot drugje, nismo krivi na občini. Gre za zasebno stvar in vsak se seveda sam odloči svojo politiko, kako bo pač tržil svojo nepremičnino. Kar se tiče občine, lahko rečem, da je najdražja cona ob jezeru 4,5 evra, potem tista druga cona večinoma 3 evre in pa potem še seveda brezplačno v Betinskem klancu. Naj povem, da naša parkirišča so v zadnjem času precej polna in se pa še vedno najde kakšno parkirišče na vsakem izmed njih. Ko se pride na Bled, se pa lahko vidi tudi na semaforju na desni strani, v katero smer je treba do prostih parkirišč. Največkrat so proste na centralnem parkirišču, tako da tam je najlažje najti prosto parkirišče in potem se sprehoditi ali pa z Bled busom odpeljati po Bledu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Društvo Slovenija Rusija je pripravilo spominsko srečanje v Ruski kapelici pod Vršičem. Več v prispevku Karmen Sluga.
1: Društvo Slovenija Rusija je pripravilo tradicionalno spominsko slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem, s katero so se poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Potekala je v letu 110. obletnice postavitve Ruske kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva. Pokojnih so se, tako kot že vrsto let, spomnili s polaganjem venca, minuto tišine in molitvijo, potem ko je tradicionalna katoliška spominska maša potekala v petek v Župnijski cerkvi v Kranjski Gori. Iz društva Slovenija Rusija so sporočili, da se je slovesnosti udeležilo nekaj več kot 400 ljudi. Zbrane je nagovoril dolgoletni predsednik društva Saša Ivan Geržina, ki je poudaril, da Ruska kapelica ni le spomenik preteklosti, temveč univerzalen simbol človečnosti, sočutja in odgovornosti za mir. Že ob napovedi slovesnosti so poudarili, da si ob 110. obletnici postavitve kapelice in 30. obletnici ustanovitve društva želijo, da bi se vsaj za trenutek razblinila otopelost in občutek nemoči, s katerima v zadnjih letih spremljamo dogodke, ki človeštvo oddaljujejo od humanističnih načel strpnega sobivanja ter sodelovanja med državami in narodi. V društvu poudarjajo, da trajni mir ne nastaja zgolj za pogajalskimi mizami, temveč predvsem skozi vsakodnevna dejanja spoštovanja, sočutja in sodelovanja med ljudmi. Izpostavili so še, da spominska slovesnost pri Ruski kapelici ni zgolj dejanje počastitve preminulih, temveč tudi poziv k kritičnemu pregledu sodobnih konfliktov. Je spomin in opomin, da je čisto vsak, ki danes trpi zaradi vojn, eden preveč. Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 zgradili ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je marca istega leta med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. V spomin na okoli 300 ujetnikov, ki so umrli pod plazom, so postavili leseno kapelico v pravoslavnem slogu. Po rekonstrukciji ceste leta 1937 so našli številne grobove umrlih ruskih ujetnikov. Posmrtne ostanke so pokopali v kostnici ob kapelici, nad katero so postavili piramido, na njej pa napis Sinovom Rusije. Lesena kapelica je z leti strohnela, zato so jo leta 1991 konzervirali in obnovili dotrajane dele. Leta 2006 je bila v celoti obnovljena. V društvu so poudarili še, da kapelica predstavlja enega najdragocenejših primerov kulture spominjanja, ki ni nastala po odločitvi državnih oblasti, temveč iz iskrene človeške potrebe po ohranjanju spomina in spoštovanja do umrlih. Slovesnosti so se, poleg članov in prijateljev društva, udeležili tudi prvi predsednik Slovenije in častni član društva Milan Kučan, županja Kranjske Gore Henrika Zupan, ljubljanski župan Zoran Janković, upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek ter predstavniki slovenskega gospodarstva, civilne družbe in veteranskih organizacij.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V turističnem informacijskem centru na Jesenicah vsak dan beležijo velik obisk popotnikov iz Slovenije, evropskih držav in tudi iz drugih kontinentov. Na vrhuncu sezone se jih veliko pripelje z avtobusi in vlaki, predvsem se ustavijo za en dan. Veliko je planincev na pohodniški poti Julijana Trail. Ena od etap vodi čez planino pod Golico na Staro Samo na Jesenicah in naprej proti Žirovnici. Vsi si radi ogledajo različne znamenitosti mesta in okolice, vedno več jih poišče osvežitev v kopališču Ukova. V informacijskem centru sem postrežejo z informacijami, na voljo je veliko promocijskega gradiva in spominkov. Več v pogovoru Janka Rabiča, strokovno delavko v turističnem informacijskem centru na Jesenicah, Almo Rekič.
1: Ja, moram reči, da vrhunc lahko rečem, da je. Tudi vidno je po samih obiskovalcih in turistih, tako rečeno. Ti obiskovalci so pa pretežno, recimo temu, tranzitni. Veliko je pohodnikov, ki pač sprašujejo bolj smer Kranjska Gora ali Bohinjska Blejska stran. Nekaj je tudi takih, ki obiskujejo Julijana Trail. Tudi moram reči, da jo zelo pohvalijo. Je zelo, zelo prepoznavna, zdaj že pri nas kar nekaj let. Veliko je teh, ki bi pač radi informacije o samem mestu, vendar teli se zadržujejo po cirka par ur, mogoče čez dan, kaj več pa ne, no. Tako da tudi tem lahko ponudimo kar precej stvari na naših Jesenicah, od samih ogledov muzeja do obiska Stare Save, do razgledne poti, s tem vedno jih nekako usmerjamo tudi, da si pogledajo naše najstarejšo vas Murova. Tako da tudi to gre do, kot ste opazili tudi sami, veliko jih gre tudi se malo osvežiti na sam bazen Ukova in vedno več jih je, no? Tako da to mene izjemno veseli. No?
2: Veliko informacij verjetno posledujete vsak dan?
1: Informacij imamo kar precej, tudi novih informacij, tudi novih dogajanj, recimo, kar se tiče predorov pod Jesenicami, nekaj novega, kar se tiče Gornjesavskega muzeja. Potem začeli smo tudi z oglaševanjem parka adrenalinskega v Žirovnici oziroma v Završnici. Tako da take informacije potrebujejo predvsem tisti turisti, ki ostanejo preko dneva in tudi tisti, ki ne vejo, kam bi z majhnimi otroki, dokaj čakajo na vlak. Je pa res, da tudi ta prenova same železniške postaje je tudi naredila mal buma v smeri obiska na Ticu, ker vedno več potrebujejo informacije, kot recimo nimajo recimo dobro označene kontejnerje za prodajo vstopnic in tam se mal zgubljajo, tako da vsakodnevno jih imamo kar precej, tako da tudi tukaj bomo apelirali na slovenske železnice, da mečkam bolj označijo same točke na sami železniški postaji. Smo pa le na tromaji, tako da tega obiska je kar precej.
2: Nekaj strpnosti verjetno.
1: Tukaj pa res prosim vse občane in občanke k strpnosti in veliko turistov tudi ustavlja same občane za informacije, tako da le podajte jim informacijo, moramo biti strpni. Tudi mi smo obiskovalci krajev, tako da moramo razumeti, da samo prenovo železniške postaje bomo dobili potem veliko lepšo podobo, veliko boljšo storitev, tako da moramo malo potrpeti in tukaj jih pozivam k strpnosti.
2: A še nekaj drugih gradbišč po Jesenicah. Seveda vse v dobrobit prihodnosti.
1: Tako vsako gradbišče, ki se dogaja v naši občini, verjamem, da je moteče, ampak ne sme nam biti moteče, kajti to vse vpliva na kvaliteto našega življenja naprej. Tako da tukaj res moramo biti pri vsaki stvari strpni in potrpeti. Stisnem zobe, ker potem bomo na koncu uživali sadove, kot jaz rada temu rečem.
2: Kako je ta pisarna zdaj je odprta, morda poleg informacij lahko turisti vsakdo dobi še kaj zraven?
1: Ja, letos je Tic odprt od 8 do 5 ure, sobotah pa od 8 do 2 ure. Nedelje je zaprto, je pa res, da smo tudi posodobili naš asortima prodajni v samem turističnem informativnem centru. Imamo nekaj novih spominkov, tako da dobrodošli vsi, ki si želite mogoče malo osvežiti svoje spominke, magnetah, karkoli, tako da dobrodošli k ogledu.

Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Pomemben utrip poletja na Jesenicah dajo številne prireditve v okviru jeseniškega poletja 2026. Na ogled so razstave, Torkova kinoteka s pestrim filmskim sporedom, glasbene prireditve Triglav danes izpostavlja. Pomemben utrip poletja na Jesenicah dajo številne prireditve v okviru jeseniškega poletja 2026. Na ogled so razstave, Torkova kinoteka s

0: Obiski naših prireditev so bili izjemni, tudi koncerti, kljub slabemu vremenu, je bil odziv neverjeten. In tukaj na tem mestu tudi moram reči, da sem zelo hvaležna samim Jeseničankam in Jeseničanom, da smo pokazali, koliko smo v bistvu ne samo kulturni, ampak koliko malo potrebujemo za dober odziv, pa dobro nepozabno noč, recimo temu tako, brez kakršnega koli incidenta, brez uničevanja, tako da nismo potrebovali recimo ojačati ograje do odra, da ne bi kdo potiskal jo, ampak jo pustimo samo z ograjo. Tako da tukaj se kaže, no, da smo tisti, ki si želimo samo zabave in da radi sprejmamo te koncerte in obisk je res neverjeten.
1: Še misli, da več v teh preditvah, dveh koncertih mi da skupaj čez 4000 ljudi.
0: Lahko rečem, da od dveh koncertov je bilo recimo raje 5000 ljudi, no? Tako da to je neverjeten odziv in kljub takim številom, normalno, da vsak organizator ga skrbi varnost in vse ostalo, tako da zato na tem mestu govorim pač, da sem res ponosen na naše občanke in občane.
1: Počitnice za vas si koga kar doma?
0: Ja, predvsem to pride v korist in prav ljudem, ki pač ne gredo ali pa v tem trenutku niso nekje in seveda vedno imajo kaj zavidati. Od razstav do torkovih kinotek, noč na kopališču Vukova, v skoku poletje je bil, razstave. Tako da dejansko se nekaj dogaja vedno. Tako da ni vrag, da ne bi kdo našel zase kaj in dobrodošli na vse naše prireditve.
1: In tudi še avgust verjetno prihaja, tja do septembra bo še kaj.
0: Tako avgusta imamo zopet seveda na sporedu torkove kinoteke in razne stvari, tudi koncerti in zaključimo seveda v septembru z razstavo in zadnjim koncertom na Koroški Beli.
2: Oddajo smo pripravili Karmen Sluga, Janko Rabič in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želimo.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, še ne vedo, za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu z dvema različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Iz Francije medtem poročajo o srhljivem odkritju. V mestu Oranž je 31-letni moški na svojem domu našel kartonasto škatlo s posmrtnimi ostanki 5 novorojenčkov. Njegova 32-letna partnerka je predtem na domu rodila zdravega otroka, on pa naj za nosečnost sploh ne bi vedel. Zato je stanovanje preiskal in našel škatlo. O najdbi je obvestil bolnišnico, ta pa policijo, ki zdaj preiskuje morebiten 5-kratni umor. Težko pričakovano odisejo Christopherja Nolana si je 3 milijone ljudi ogledalo brezplačno. Nekdo je namreč na omrežju X objavil celotno, 3-urno, visokokakovostno piratsko verzijo filma, ki so jo že umaknili. Kljub zaston ogledom, Odiseja ni izgubila zagona v kinodvoranah, kjer je od začetka meseca prinesla 640 milijonov dolarjev. Kljub uspehu pa Odiseja ironično gre močno v nos lastniku X-a Elonu Musku, ki ga moti predvsem za njegov okus napačna igralska zasedba.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Še naprej, cel teden bo večinoma jasno in vroče. Danes popoldne pričakujemo od 31 do 35 stopinj, do konca tega in v naslednjem tednu pa se bomo približali 40-ici.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cestah. 2 minuti čez 6 sta na cestah v naših koncih, pa brez večjih posebnosti za enkrat. Naj tako tudi ostane, srečno, varno in previdno, če pa na poti do cilja tudi v tem zgodnem sredinem jutru. Karkoli opazite, potem pa mi to javite na nič 80 22 55. Srečno.
4: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke. Sreda je, ne, kar pomeni, da smo na polovici tedna. Ne? In zdaj v tem trenutku sta dve vrsti čustev, ki se v nas zbudita. Ful dober, še malo pa bo konc delovnega tedna, tudi tega poletja. Ne? Ali pa tisto, ne, kar rečeš, jah, malo bo konc poletja, ne, ker gremo domov z dopusta. Kakorkoli, jaz imam pripravljeno dobro glasbo za obe vrsti čustev in pa dobro voljo. Bom za njo poskrbela, ampak najprej rabim še eno kavo, dobro glasbo, pol pa zaštartamo. Ja, tako kot je treba. YouTube, Nika Zorjan, za vse, ki ste še v posteli, v zadju pa že Midjour in If I Was. Dobro jutro, Gorenska, lepo sredo želim.

YouTube, 15 minut čez 6 je Gorenjsko jutro, poslušate Urška Benedik, se počasi prebujam z vami. Upam, da vam ni preveč vroče in da ste se dobro naspali. Zakaj? Ja, ker je pred nami nov vročinski val, temperature pa se bodo v prihodnjih dneh marsikje povzpele krepko na 30 stopinj, ponekod celo do 40 stopinj. V tem trenutku pa po Gorenjski pretežno jasno in sončno, temperature pa bolj konkretno takole: Kranjska Gora 14 stopinj, na Jesenicah 15 stopinj, v Radovljici, Kranju in v Medvodah pa smo v tem trenutku že pri 16 stopinjah. Bodo pa danes najvišje dnevne temperature od 31 do 36 stopinj. Ja, zato je zelo, zelo pomembno, da ne pozabimo na redno pitje vode, tudi če nismo ženi, ne, kar mejmo skozi kozarc vode in ga seveda spijemo toliko, kot je potrebno. Čez dan izogibajmo se tudi največjim naporom na prostem med 11. in 17. uro. Če se odpravljate danes na izlet, srečno, varno in previdno, seboj pa imejte seveda tudi dovolj tekočine, pokrivalo in pa kremo za zaščito pred soncem. Posebej pozorni pa moramo biti seveda tudi na otroke, starejše in pa hišne ljubljenčke, ki vročino prenašajo težje. Pa še en opomnik, ne, to mi je žal, da moramo ponavljati, niti za nekaj minut v avtomobilu ne puščamo otrok ali živali, ko je avtomobil parkiran, tudi če je nekje v senci. Vročina je nekaj zelo nevarnega, z nekaj preprostimi ukrepi pa seveda bomo te dni, če nismo preveliki feni vročine, lažje preživeli, tudi zaradi osvežilne glasbe v Gorenjskem jutru. Gustavo Lima, balada Crvena jabolka, ima nešto od srca do srca, še prej pa, ja, mlado poročena Taylor Swift, Antihero. Dobro jutro.

0: Gustavo Lima, Balada, še slabe tri minute manjkajo in tudi v nadaljevanju se bomo morda malce bolj romantično vrteli. Ja, Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid. Takoj, ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem, ponudim pa vam tudi s tem. Ja, same legendarne, ne, tudi ABBA bo z nami s hitom One of Us, kot sem rekla, najprej pa preverimo, kaj novega na Gorenjskem, pa tudi kakšno je stanje na cestah. Ostanite v moji družbi.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Vsako poletje precej slabe volje povzroča promet na Bledu, tudi letos je tako, predvsem se spopadajo s pritožbami krajanov iz vasi Selo, ki jih moti tranzitni promet. Problematiko pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
3: Mnogi tisti, ki prihajajo iz Bohinja, pa ugotavljajo, da je morda kolona že skozi Bled, zavijajo ali pa želijo zaviti v Mačkovcu desno, če ne tam, pa potem v vasi Mlino desno, da bi se peljali in izognili centru Bleda skozi samo Mlino, pa potem Selo in kasneje koritno ter prišli do Blejskega mostu, do glavne ceste. Vendar ne povem, da žal nihče več ne upošteva prometne signalizacije. Jasno piše, v katero smer se je potrebno peljati, jasno piše, kje so ceste za lokalni promet, in če je cesta za lokalni promet, potem pomeni, da ni za tranzitni promet, ampak samo za tiste, ki so tam doma, ki tam stanujejo, ki tam upravljajo neko dejavnost, ki pridejo narediti nek servis ali pa imajo tam kakršnikoli opravek. Seveda to tudi pomeni, da kdor to ne upošteva, povzroči takoj slabo voljo pri krajankah in krajanih na Selu, ne zato, ker bi bili oni tečni, ampak zaradi tega, ker se v momentu zabaše zaradi ožin, ki so v tej vasi, cela cesta. In zdaj le, mi imamo vsak dan po 16. uri, ko se začne promet, bom rekel, krvaliti iz Bohinja proti Bledu, tudi našega receptorja na Mačkovcu, na Mlinem in še kje, ki enostavno obvešča, ozavešča, da je pač tam za lokalni promet in da ni v redu, če se vsak dopelje. Poleg tega ne povem, zdaj postavljamo tudi že naše redarje ali na to mesto ali pa malo nižje, ker potem tudi takšne falote oglobijo. Dvakrat pa se je zdaj zgodilo, da ti receptorji niso bili kos nalogi, predvsem zato, ker so v enem primeru receptorji ogrozili. Zdaj še raziskujemo točno, kako je bilo, vendar je pod grožnjami, bom rekel, podlegal in tudi izbežal z samega kraja dogodka, zato se je na Selu vse zabasalo. V drugem primeru pa se je zgodilo, da je deževno vreme dopoldan povzročilo že predčasni naval na Bled in tam še ni bilo našega receptorja.
4: Še naprej, cel teden bo večinoma jasno in vroče. Danes popoldne pričakujemo od 31 do 35 stopinj, do konca tega in v naslednjem tednu pa se bomo približali 40-ici.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez pol sedmo so na cestah pa takole. Zastoji že na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, pa tudi na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljani. Srečno, varno, previdno, kamorkoli se odpravljate. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Same odlične za osvežitev na tole poletno sredino jutro. Dobro jutro.
7: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

Ko lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša, to je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Toni Braxton, Unbreak My Heart, če morate biti ob sedmih na delovnem mestu ali pač kjerkoli že morate biti. Še 12 minut imate in še pred sedmo. Tudi odlična glasba v gorenskem jutru, Status Quo in The Army Now, tudi oni bodo z nami. Ostanite.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
6: Fabian! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na pobočju Planje v občini Bovec je izbruhnil požar, ki so ga gasilci s pomočjo dveh letal Air Tractor uspešno pogasili. Najverjetneje ga je zanetila strela. Zaradi napovedanega vročinskega vala se požarna ogroženost Slovenije še povečuje. Uprava za zaščito in reševanje pa jo bo v prihodnjih dneh razširila na dodatna območja. Nov vročinski val, ki bo trajal dlje od prejšnjega, je včeraj dosegel zahod Slovenije, danes pa bo še vzhodni del države. Medtem ko v Franciji in Španiji divjajo obsežni gozdni požari, je Slovenija Franciji ponudila pomoč s helikopterjem, a je bila ponudba zavrnjena v korist Nemške. Letal Air Tractor Slovenija tujini ne ponuja, saj je domača flota s 4 letali premajhna za sočasno pomoč v tujini in zagotavljanje lastne požarne varnosti, pojasnjujejo na upravi za zaščito in reševanje. Delfin Oliver, ki že vse poletje navdušuje kopalce na hrvaški obali, pa je na novem posnetku poskušal potopiti plavalca in je nanj večkrat skočil. Dogodek se je k sreči srečno končal, strokovnjaki pa opozarjajo, da gre kljub igrivemu videzu za divjo žival, katere odziva ni mogoče predvideti. Kopalce in turiste znova pozivajo, naj se mu ne približujejo, ga ne hranijo in ne poskušajo plavati z njim. Oliver je najbolje občudovati le z varne razdalje.
0: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopin, jutri do 38.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In en lep jutranji pozdrav tudi na naše ceste, vsem, ki ste v zastojih, previdno, potrpežljivo, ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa so bolj konkretno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike naprej. Nič 80, 22, 55, če opazite tudi kakšen radar, policijsko kontrolo ali še kaj drugega prometnega. Srečno!
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: Ja, in tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo. Mesto se prebuja, sonce se kaže, temperature se dvigujejo, za glasbeno osvežitev bom poskrbela. Bomo pa v nadaljevanju rekli tudi kakšno o tigrih. Ja, danes je svetovni dan tigrov. V Ljubljanskem živalskem vrtu pa so se razveselili treh mladičkov. Zdaj, kaj so? So fantki, punčke, samčki, samičke? Vse to v nadaljevanju. Najprej pa odlična glasba. Dobro jutro.

Belan, Ivona, 15 minut čez sedmo, dobro jutro v gorenskem jutru, Urška, vam delam družbo na tale 29. juli, na tole sredo, na sredini tedna smo, ja to so. Za nekoga, dobre novice za nekoga, malce manj odvisno, ne, ste v službi ali na dopustu. Je pa dobra novica ta, da so se v Ljubljanskem živalskem vrtu v začetku junija skotile tri samičke sibirskega tigra. Ja, včeraj so ugotovili pri prvem veterinarskem pregledu, da so samičke, kar je pa seveda velik uspeh za ohranjanje ene najbolj ogroženih velikih mačk na svetu. No in ravno danes slavimo Mednarodni dan tigrov, zato je prav in v spodobi se jim pravično je, da povemo nekaj zanimivosti, kaj sem našla zanimivega o tigrih. Vsak tiger, ne vem, če ste to vedeli, ampak vsak tiger ima povsem edinstven vzorec prog, kar je seveda podobno, ne tako kot imamo, vsak človek ima svoj edinstven prstni odtis, po katerem se ga seveda lahko prepozna, spozna in identificira. Tigri so tudi odlični plavalci, kar je med mačkami prava posebnost, njihov nočni vid pa je kar šestkrat boljši od človeškega. Ja, čeprav jih je bilo pred dobrim stoletjem v naravi okoli 10 tisoč, jih danes živi le še nekaj več kot 5 tisoč. Tudi v Ljubljanskem živalskem vrtu so prispevali, da se je tole število še malce zvišalo. Skratka, ob mednarodnem dnevu tigrov je seveda tudi dan, to je danes, danes je tudi dan, ko se lahko spomnimo, kako pomembno je, da ohranimo tudi to ogroženo živalsko vrsto. Včeraj smo praznovali svetovni dan narave oziroma tudi biotske raznolikosti in tudi absolutno tigri prispevajo biotski raznolikosti. Mi pa imamo tudi raznoliko glasbo, ki sledi v tem trenutku. Bruno Mars, The Lazy Song, za vse, ki ste še malce bolj leno razpoloženi v tem trenutku, uživate še v postelji. Nuša Derenda, ne, ni res, meni je ena njenih ljubših, ozadju pa že legendarni David Bowie, Absolute Beginners. 17 minut čez sedmo je. Dobro jutro.

0: Bruno Mars, The Lazy Song. Slabi dve minuti še manjkata do pol osmih. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro in tudi v nadaljevanju samo odlična glasba.
1: Za nami je pape za smo, samo želja jo.
0: Ja, za vse, ki uživate na dopustu, za vse, ki še boste uživali na dopustu, pa tudi za vse, ki ste se z dopusta že vrnili. Klapa Šibenik, Maslina je neobrana, sledi pa tudi tale. Maria McKee, Show Me Heaven, takoj, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, gremo na ceste, pa tudi ona preprosto najboljša. Tina Turner, Simply the Best, zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa vse tri v celoti ostanite.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
3: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
4: Tedi, pešen v rundo.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo upojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Pogačar, Dončić, Garambret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu imajo, kljub temu, da se poletnim delom zaradi turistične sezone in zasedenosti Bleda izogibajo, tudi v tem poletju delo kar nekaj aktualnih investicij. Več pa pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
16: Kot sem že nekajkrat omenil, poleti se trudimo, da čim manj nekako zaustavljamo promet in da delamo čim manj na terenu, predvsem zaradi tega, ker je že vse skupaj dovolj obremenjeno, da v prvi vrsti naše občanke in občani imajo otežen dostop do doma zaradi kolon, da pa še mi ne oviramo vse skupaj, seveda investicije predstavljamo bolj kot na jesen. Žal se vsega tega ne da predstaviti, tako kot sem že omenil nekajkrat, investicija na Obrnah, ki poteka povsem po načrtu, torej saniramo plaz in jaz verjamem, da bo do konca avgusta, tako kot je načrtovano, cesta prevozna, s tem pa tudi bolj varna pot za kolesarje, ki bodo želeli preizkusiti novo kolesarsko povezavo. Poleg tega se dela odvijajo tudi pri sanaciji plazu na območju Bodešč. Tam lahko povem, da se dela tudi počasi zaključujejo oziroma, da v mesecu septembru ne bi bilo vse skupaj zaključeno in potem sproščen promet. Zdaj le se dela še ustroj ceste med mostom in pa podpornim, novim podpornim zidom. Naredil se bo še zid pri Valantu, za lokalce vejo, kje je to, in pa tudi nov ustroj ceste, Potem pa bo, kot rečeno, septembra promet stekel tudi v Bodeščah. Seveda imamo tudi pri sosedih nekaj del, ki vplivajo na občino Bled, in sicer občina Žirovnica nas je obvestila že pred časom, da bodo dela potekala in zdaj res potekajo in potekala bodo vse do 31. julija v Piškovci, in sicer na žirovniški strani, kajti meteorna voda je spodkopavala makadamsko cestišče, zato sanirajo odsek ceste v dolžini približno 100 metrov in zato se skozi Piškovco do Bleda ali na drugo stran enostavno ta trenutek ne da.
17: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopinj, jutri do 38.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez pol osmo so na cestah, pa zastoj, ki še vedno traja na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal naprej. Srečno, varno, previdno, nič 80, 22, 55, pa prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: In same odlične Ava Max, Klapa Šibenik, Maria McKee, v ozadju pa že Tina Turner, The Best.
8: Jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Eva Max, Kings and Queens, dobro jutro, Gorenci in Gorenke, Urška Benedikt sem z vami v Gorenskem jutru, še 11 pa jih manjka do 8 in mi nadaljujemo še pred 8 tudi z odlično glasbo. No, zaradi sanacijskih del na vodovodnem omrežju pa bo jutri, ne danes, jutri, med 9 in 12 uro zaprta cesta Kopačnica, Leskovica med naseljema Laze in Robidnica. Tako za vse, ki ste na tisti relaciji, jutri med 9 in 12 bo tam cesta zaprta zaradi sanacijskih del na vodovodnem omrežju. Upam, da imate prijetno sredino jutro, da se vam ne mudi preveč, da se morda odpravljate, ne, če se vam kam mudi, na dopust, previdno in potrpežljivo na naših cestah. Po 8 preverimo tudi, kakšno je stanje. Pred 8 pa še z odlično glasbo nadaljujemo naše druženje All for One, I Swear, tudi oni bodo z nami, ostanite.
1: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart, garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
2: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
5: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
4: Plačaš lahko tudi na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si. Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
4: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
5: Od zaščite pred zajedavci do prime za vroče dni.
4: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
6: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
7: Tedi ima vas sred za to prletno pjačo. Tedi bar. Tedi bar na Dobrav.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Iz Gornje Savskega muzeja Jesenice vse počitnikarje vabijo, da se udeležijo Kekčevih ustvarjalnic, ki bodo od 1. avgusta potekale v Liznjekovi domačiji. Obljubljajo preplet rokodelstva, narave in starih zgodb z vonjem po sveže pečenih dobrotah iz krušne peči. Vabljeni v muzej Kranjska Gora v 7. ob 10. uri. Več na www.gmaja.si.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štramstisu. Vročina povečuje požarno ogroženost po vsej državi. Vročinski val, ki se je včeraj začel na zahodu Slovenije, danes zajema tudi vzhod države in bo trajal skoraj 10 dni. Temperature pa se bodo približale 40 stopinjam. Sušno in vroče vreme pa povečuje požarno ogroženost naravnega okolja, ki jo bo uprava v prihodnjih dneh razširila na dodatna območja. Kako hitro lahko pride do požara, je včeraj pokazal dogodek pri Bovcu, kjer so gasilci s pomočjo dveh letal pogasili požar na pomočju Planje. Za požig oltarja ter razkrunitev kipov in križev v Međugorju pa so oblasti ovadile 31-letnega Poljaka. Nad znamenito katoliško romarsko središče v Bosni in Hercegovini se je spravil s črnim sprejem in porisal več kipov ter jih opremil žaljivimi transparenti. Nadzorna kamera ga je ob tem ujela, ko je zažgal zunanji oltar svetega Jakoba. Poljaka na poti proti hrvaški meji so prijeli policisti s pomočjo gorskih reševalcev in domačinov. Turistka na počitnicah ob hrvaški obali pa je z balkona posnela nenavaden zvok, ki je prihajal iz okoliških dreves in na družbenih omrežjih spraševala, kaj pravzaprav sliši. Odgovori so bili tako poučni kot duhoviti, večina ji je pojasnila, da gre za škržate, žuželke, katerih petje spremlja vsako poletje ob Jadranu. Mnogi so zapisali, da si poletja na Hrvaškem brez tega zvoka sploh ne predstavljajo. Nekateri pa so ob njem postali prav nostalgični. No, so bili pa tudi odgovori, da gre za naravni alarm, ki sporoča, da je čas za jutranjo kavo.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopinj, jutri do 38.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In tudi 2 minuti čez 8 z vami na cestah, kjer pa je še v znamenju zastoja oziroma zastoja. Taj na štajerski avtocesti v smeri Domžal, v smeri Ljubljane od Domžal naprej, tako tisti klasični jutrani zastoj. Če še kaj opazite na cestah klasičnega ali pa ne klasičnega, predvsem poletnega, nič 80-22-55 je prava telefonska številka, na katero nam to lahko sporočite. Srečno!
5: Družbo nam danes dela Urška Benedik.
6: Ja, in tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, ki nas bo osvežila, spravila na noge, pripravila do tega, da tole sredo preživimo najbolje, kar se da. Pred nami je nov vročinski val, ne vem, a se ga veselite ali ne, a ste feni poletja, vročine, sonca. Mi bomo kakšno o tem rekli tudi v nadaljevanju. Najprej pa seveda odlična glasba. The Lion Sleeps Tonight. Mene ta, ne vem zakaj, spomni vedno na Grčijo in na poletje in na čudovit sončni zahod. Naj tudi vas spomni na nekaj lepega. Dobro jutro.

Miley Cyrus Flowers, 15 minut čez 8, Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. No in ko smo ravno pri rožah, ne pozabiti zaliti rož. Zdaj, če jih do zdele še niste, ja, morda zdele zadnji čas, če mislite to narediti bolj v jutranjem času, drugače pa zvečer. Zakaj? Zato, ker je pred nami vročinski val, temperature pa se bodo v prihodnjih dneh marsikje pospele krepko nad 30 stopinj, ponekod celo bomo prišli do okoli 40. Zato je seveda zelo, zelo pomembno, da opominjamo, da se spomnimo, da moramo piti dovolj vode, ne? Čuče nismo žejni, kar mal se prisiliti, pa spiti 2-3 požirke na vsake toliko, ne? Na vsake nekaj minut pravzaprav. Večjim naporom se izogibamo med 11. in 17. uro, če se pa odpravljate v teh dneh na izlet ali pa na morje, na dopust, imejte seveda seboj dovolj tekočine za zastoje, pa tudi kakšno pokrivalo, pa ne pozabiti kreme za zaščito pred soncem. Zdaj, posebej pozorni moramo biti tudi na otroke, starejše in hišne ljubljenčke. Dajmo ponoviti zlato pravilo. Ko se odpeljemo nekam z avtomobilom, parkiramo avtomobil, vseeno je to na soncu ali pa v senci, ne, čuče v senci, ne puščamo otrok in hišnih ljubljenčkov v avtomobilu. Tudi ne, če mislimo, da se bomo zadržali samo nekaj minut. To je nevarno, temperatura v avtomobilu, v razgretem avtomobilu zelo, zelo hitro naraste in je seveda življenjsko ogrožujoča. Skratka, nič 30, 200, 120 mi lahko napišete, a ste za poletje, vročino, vam je to v redu, a ste morda bolj za... Ja, temperature tam okoli 20, ne, za neko večno pomlad. Kakorkoli, jaz sem za poletje, sploh če sem nekje na terasi, uživam v kakšni dobri osvežilni pijači, v ozadju pa tole.

0: Living la vida loca, živeti noro življenje, ena večjih uspešnic z konca 90-ih let prejšnjega stoletja. Je pa ta pesem ne odprla pot pol tudi Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Shakiri, Marco Anthony in vsej tej poplavi latinskih ritmov. Ja, mi danes debatiramo, ne, in se hladimo tudi s tem, da vas sprašujem, ne, a ste bolj za poletje, a vam te visoke temperature odgovarjajo, ali ste bolj feni, morda, ne vem, večne pomladi. No, in javila se je poslušalka, ki se ni podpisala, napisala pa je takole: poletje imam rada, ampak priznam, takšna vročina, kot jo bomo imeli, je lahko že malce preveč. Najraje imam prijetnih 24 ali 25 stopinj, ko lahko brez težav grem na sprehod, na kolo ali pa na kavo na teraso. Zato glasujem za večno pomlad. Dovolj toplo za kratke rokave, pa še noči so prijetne za spanje. Jaz se strinjam z vami, ne? Kaj pa vi? Nič 30, 200, 120, večna pomlad, malce nižje temperature, lahko napišete, da ste tudi oboževalec zime, ali tole poletje, ne, ko so res še noči tako zelo vroče, pa ne samo zaradi romantike, ampak zaradi visokih temperatur. S tem vam postrežam v nadaljevanju Phil Collins, Can't Stop Loving You. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, pešen v rundo.
4: Odkri svežino, prebudi okus.
2: V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €.
4: Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
5: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav.
11: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Gorski reševalci so v petek posredovali na več lokacijah na območju Bohinja in Gori. Bohinjski gorski reševalci so pomagali dvema poškodovanima osebama na poti z Pršivca proti Vogarju. Na območju Lipance v občini Gorje pa je pomoč potrebovala poškodovana pohodnica, ki so jo s helikopterjem prepeljali v nadaljno oskrbo. Dogodki znova opozarjajo, da so lahko tudi dobro obiskane planinske poti zahtevne, razmere v gorah pa se lahko hitro spremenijo. Pred odhodom je zato pomembno preveriti vremensko napoved, izbrati pot, ki ustreza telesni pripravljenosti in izkušnjam, ter poskrbeti za primerno planinsko obutev in drugo potrebno opremo. V poletnih mesecih je posebno pozornost treba nameniti tudi nevihtam, ki se lahko razvijajo hitro. Planincem svetujejo zgodnejši odhod na pot, spremljanje vremena tudi med izletom ter pravočasno vrnitev v dolino ob prvih znakih poslabšanja. V primeru nesreče ali izgube orientacije pa je treba poklicati številko 112 ter reševalcem čim natančneje sporočiti lokacijo in okoliščine dogodka. V Begunjah se začenja popolna zapora državne ceste na območju ob psihiatrični bolnišnici Begunje. Zapora je potrebna zaradi izvajanja gradbenih del, po napovedih pa bo veljala do 24. avgusta. V času zapore bo promet preusmerjen na obvozno pot preko Zapuš, Zgornjega otoka, Črnivca in Podtabora. Vozniki naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo, zaradi daljše obvozne poti pa naj računajo tudi na nekoliko daljši čas vožnje. Več previdnosti bo potrebne predvsem v času jutranje in popodanske prometne konice. Prometne omejitve se začenjajo tudi v naselju Polje v Bohinju. Zaradi del bodo tam po posameznih fazah popolnoma zaprti različni odseki občinskih cest. Dela bodo po trenutnih načrtih potekala do 17. avgusta. Zapiranje posameznih odsekov se bo spreminjalo glede na potek del. Dostop stanovalcem ter intervencijskim komunalnim in drugim nujnim vozilom bo omogočen z ene ali druge strani gradbišča, odvisno od trenutne faze zapore. Občina udeležence v prometu prosi za razumevanje, strpnost in dosledno upoštevanje postavljene prometne signalizacije. Voznikom, ki se odpravljajo proti Begunjam ali skozi naselje Polje, priporočajo, da pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere.
7: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopinj, jutri do 38.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah. Minuta čez pol deveto je ura, na cestah pa takole zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Domžal naprej. Še en radar ste sporočili, bel up je parkiran pred semaforjem na izvozu iz zahodne ljubljanske obvoznice za Brdo iz smeri Podotika. Srečno, varno, previdno, kamorkoli se odpravljate, nič 80, 22, 55 pa naša prava telefonska številka za vse prometne informacije. Srečno!
15: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične Madonna, Bonnie M, Leanne Rimes, še prej pa Phil Collins, Can't Stop Loving You.
15: Poletno jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Madonna, American Pie, 12 jih še manjka do 9. Dobro teh, če ste pri zajtrku ali malici ali pa če še uživate v prvi jutranji kavi. To pomeni, da ste zelo, zelo na izi, kar je tudi prav v vročini, ki je pred nami in pa seveda tudi v poletju, ki ga v tem trenutku upam, da tudi dobro izkoriščamo. Še preden ura odbija 9, poskrbim za osvežitev v obliki glasbe. Damjano, David, Next Summer, Daniela, što sam ja, što si ti, pa tudi Eurythmics in Sweet Dreams Are Made Of This. Potem pa ja, preverimo tudi, kakšno je stanje na naših cestah, če ste kje v kakšnem zastoju, ne pozabite na reševalni pas in ostanite v moji družbi še naprej.
1: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Oblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Mobilna optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za zavezance, ki so informativne izračune prejeli v začetku junija. Skupaj morajo državi vrniti dobrih 60 milijonov evrov, povprečno doplačilo znaša 570 evrov. Kdor je zoper izračun vložil ugovor, mu zneska še ni treba poravnati. Tisti, ki so lani preplačali preveč akontacije, so vračilo na svoj račun prejeli najpozneje danes. Kdor izračuna ni prejel, mora davčno napoved vložiti sam najpozneje do petka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa se je v Beli hiši sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, prvič po začetku skupne ameriško-izraelske vojaške kampanje proti Iranu. Pogovarjala sta se o iranskem jedrskem programu, razmerah v Gazi in Libanonu ter širitvi Abrahamovih sporazumov. Bela hiša je srečanje opisala kot pozitivno in produktivno. Trump pa je pred njim namignil na manjša razhajanja glede Irana. Netanjahu je sicer mednarodno kazensko sodišče preganja zaradi domnevnih vojnih zločinov. Nova britanska študija pa je pokazala, da so dolgotrajne finančne stiske povezane s slabšim spominom in hitrejšim staranjem možganov. Raziskovalci iz Londona so pri ljudeh, ki so se leta spopadali s finančnimi težavami pri 53 letih zaznali slabše kognitivne rezultate, pri 71 pa vidno krčenje možganov. Povezava je bila najmočnejša pri moških in pri ljudeh z genetsko nagnjenostjo k Alzheimerjevi bolezni. Avtori poudarjajo, da bi zmanjševanje dolgotrajne revščine lahko pomagalo preprečevati tudi demenco.
0: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopinj, jutri do 38.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In lep pozdrav tudi na ceste v znamenju zastojev 3 minute čez 9. In sicer na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, zastoj tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa seveda nič 80 22 55 prava telefonska številka. Če na poti do cilja še kaj opazite, pa ne pozabite vseh zastojih na reševalni pas. Srečno!
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: In takole se gorensko jutro preveša v gorensko dopoldne. Tudi v tej uri pa bom poskrbela za samo dobro glasbo, za osvežilne hite in pa seveda za to, da vam, ja, če ste v službi, čas hitreje mine. Vlado Kreslin Vrane, Need You Now, še prej pa Backstreet Boys in Quit Playing Games. Dobro jutro, dober dan.

Cindy Lauper, time after time, 18 minut čez 9, gorensko jutro poslušate. Dober dan, Gorenci, dober dan, Gorenke in Gorenska. Ja, poletje je v polnem razmahu, Slovenci pa ponovno dokazujemo, ne, da smo športno razpoloženi in da smo tudi, ali pa predvsem, ne, v poletju kolesarski narod. Tadeja Pogačarja smo seveda pospremili, ne, če ne drugega, preko televizijskih ekranov, na sam vrh tura po Franciji že peto leto zapored. No, pa še eno lepo novico imam za vse ljubitelje kolesarstva. Velika nagrada Kranja bo letos vendarle izpeljana. Organizatorji so sicer junija sporočili, da dirka zaradi pomankanja finančnih sredstev ne bo. Dobra novica pa je ta, da so zdaj našli rešitev in dogodek prilagodili razpoložljivemu proračunu. Že 58. izvedba najstarejše slovenske mednarodne kolesarske dirke bo torej v soboto 29. augusta. Kolesarje čaka atraktiven krog po kranjskih ulicah, organizatorji pa napovedujejo tudi mednarodno udeležbo. Dirka pa letos sicer ne bo del koledarja Mednarodne kolesarske zveze. Kolesarsko dogajanje pa se bo, tako pravi organizatorji, takrat začelo že dan prej, ko bo v starem mestnem jedru potekal tradicionalni nočni kriterij. Kolesarski klub Kranj pa za 27. september pripravlja še en nov dogodek, vzpon na Joštja. To so lepe novice za vse športne navdušence, za vse rekreativne kolesarje. Dobra novica pa je tudi ta, da mi v tem trenutku nadaljujemo z odlično glasbo, z osvežilno glasbo. Džavoli, pričaj mi o ljubavi že v ozadju. Ne vas tole popelje na osvežilno plažo z osvežilno pijačo v rokah. Dobro jutro, dobro dan.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, pešen v rundo.
3: Spinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In listnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Bogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Bogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.do.
10: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
11: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Kranj pripravlja regionalno celostno prometno strategijo, k sodelovanju pa vabijo tudi širšo javnost. Več pa blejski župan Anton Mežan.
15: Več informacij lahko vsi prejmejo na spletni strani gorenjskamobilnost.si, kajti BSC, poslovno podporni center Kranj, je tisti, ki bo poskrbel, da bo čim več pobud prišlo na prave naslove. Namreč, dela se, kot rečeno, strategija, prometna strategija za celo Gorenjsko in vsakdo ima kakšen izziv, vsakdo ima kakšen svoj pogled. Nekateri nekje pogrešajo varnejšo kolesarsko povezavo, zdaj drugi bi se osredotočili na javni prevoz. Spet nekdo vidi neko oviro, zaradi česar je težje priti do službe, šole ali do nekih zdravstvenih storitev, poštnih in podobno. In kar se tiče prometa, vabimo se občanke in občane občine Bled, pa seveda tudi ostale, da podajo svoje pobude, torej preko spletne strani gorenjskamobilnost.si, da bo BSC, poslovno podporni center Kranj, lahko pripravil kvalitetno, regionalno, celostno prometno strategijo. Za Gorenjsko.
14: Razstavni salon Dolik na začasni lokaciji v spodnji avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah uspešno nadaljuje svoje dolgoletno poslanstvo predstavljanja likovne umetnosti širši javnosti. Z deli se predstavljajo člani likovne sekcije Dolik, v goste vabijo tudi druge umetnike in skupine. V petek 24. julija so odprli skupinsko razstavo članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Predsednica Zora Završnik Črnologar je predstavila delo društva in razstavljena dela. 8 članic in član so na likovni delavnici pod vodstvom mentorice Anje Tolar-Tomšič ustvarjali na temo Prešernovih pesmi Kam in pod oknom. Dela na razstavo predstavljajo Gita Franko, Biserka Lazar, Marta Mertel, Kara Kalajžič, Darja Kemperle, Milan Polak, Nada Radonjič, Jana Zajc in Metka Žnidar. Na ogled so še dela 3 članov, Draga Hajdaroviča, Vinka Bogataja in Borisa Polšaka, svojo prepoznavno tehniko olja na platno in akvarela. Na otvoritvi je za glasbeno popestritev s harmoniko poskrbel Luka Filipič, dela pa bodo na ogled do 24. avgusta.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Temperature danes bodo do 36 stopinj, jutri do 38.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Sveže, hitro, prometno.
16: In tudi 3 minute čez pol deseto, prvi z vami na cestah, še vedno pa v znamenju zastojev na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, pa tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Še eno radarsko kontrolo ste opazili in jo tudi sporočili. Ta je v centru Medvod pred Drive-inom smer Ljubljana. 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
16: Nadaljujemo s samimi hudimi, osvežilnimi, med drugimi tudi Mr. Big to be with you.
8: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in

0: Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety, Gorenjsko jutro poslušate. Urška, vam še vedno delam družbo, še 12 pa jih manjka do 10. Jutro se je takole prevesilo, zdaj pa zares v dopoldne, v toplo, sončno dopoldne. Ja, temperature pa se bodo danes povzpele tudi do 36 stopinj, tako da ne pozabite na zadostno hidracijo. Ne pozabite na to, da je dobro, da se namažete sončno kremo oziroma zaščitno kremo pred soncem, ne pozabite na hišne ljubljenčke in ne pozabite na to, da vam mi ponujamo osvežitev v obliki dobre glasbe. Še pred deseto tudi David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young, po deseti pa tudi seveda pripravljamo zanimiv program, tako da ostanite v naši družbi še naprej, mi pa se tudi še poslušamo.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Danes se v Sloveniji začenja že tretji letošnji vročinski val na Primorskem. Zaradi vročine že velja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo med 31 in 35, vročina pa se bo do konca tedna še stopnjevala. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, dovolj tekočine ter posebno skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Priporočajo tudi naj prostore ohranjamo hladne in okna zastremo z žaluzijami ali ruletami. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, pa je zahteval najmanj 13 življenj. Reševalci se še vedno borijo za življenje ljudi ujetih pod ruševinami nakupovalnega središča v mestu Kašima, kjer se je porušilo drugo nadstropje stavbe, kmalu zatem pa naj bi v njej prišlo tudi do eksplozije. V evakuacijskih centrih je nastanjenih približno 9000 ljudi, na prizadetem območju pa brez elektrike ostaja 10000 gospodinjstev. V Italiji pa so obsodili moškega, ki je skoraj 20 let turistom zaračunaval stopnino za ogled domnevno starorimskega amfiteatra, ki ga je v resnici zgradil sam. Francesco Maloso je trdil, da je najdišče blizu Vicence odkril po zemeljskem plazu in da ga je obiskal celo Julij Cezar s Kleopatro. Prevaro so razkrili šele leta 2016, ko so arheologi v starodavni strukturi našli steklena vlakna in mavčne kipe iz sodobnega časa. 69-letnik je bil obsojen na 2 leti in 4 mesece zapora, občina pa od njega terja tudi 500 000 evrov odškodnin.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes bodo temperature do 36, jutri do 37 stopinj.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas od Lest proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Lesce-Bled.
3: Sred blejske dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
4: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
4: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
3: Teddy Bar, na blejski dobravi.
0: Razgled s Triglava.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
6: Dobar dan in en lep poletni pozdrav vsem poslušalcem naše oddaje.
5: No, začniva s sobotnim požarom na Mali Mežakli, na deponiji Mala Mežakla.
6: Tako je, na odlagališču Mala Mežakla so pretekel soboto okoli 4:30 popoldan zagoreli neobdelani kosovni odpadki, ki jih tam zbira javno komunalno podjetje Eko in izvirajo iz občine Zgornje Gorenjske. Kot nam je razložil koncesionar za obdelavo odpadkov na odlagališču Mala Mežakla, to je podjetje Ekogor, ljudje pogosto odlagajo med kosovne odpadke tudi litijeve baterije, različne vnetljive snovi in pa delce stekel. Ti lahko ob močnem soncu in visokih temperaturah povzročijo tako imenovani samovžig. Tako je bilo tudi tokrat, zagorelo je na prostoru, kjer zbirajo kosovne odpadke. Ogenj je oplazil tudi del strešja obrata za biostabilizacijo in dosegel del začasno skladiščenega materiala. Zaposleni Ekogorju so goreči material stroji pravočasno odstranili in prav tako preprečili, da bi se požar širil proti hali predelovalnega obrata. Kot je še pojasnil koncesionar, v požaru nastala materialna škoda, med drugim so bili poškodovani del lesenega ostrešja, električna napeljava, vtičnice, vitli za pokrivanje materiala in betonski zid. Uničeni pa sta bili tudi 2 protivetrni ponjavi. Gašenje je potekalo od 5. ure do 9. ure zvečer. V intervenciji so sodelovali poklicni gasilci, gas Jesenice, ter prostovoljni gasilci iz Hrušice, Jesenic, Blejske Dobrave, Koroške Bele in pa Javorniškega Rovta, ter planine pod Golico, Zabreznice in pa Kranjske Gore. Pri gašenju so pomagali tudi zaposleni v obratu Ekogor. Po besedah koncesionarja je bila intervencija zelo dobro organizirana in usklajena. Večino pogorelega materiala so nato odpeljali na bolj oddaljen skladiščni prostor, po koncu intervencije pa so na območju vzpostavili požarno stražo. Danes je stanje na Mali Mežakle umirjeno, obrat normalno deluje, ob tej priložnosti pa naj se iskreno zahvalim vsem gasilcem in gasilkam in pa zaposlenim Ekogorju, ki so s hitrim in sklenim posredovanjem preprečili večjo škodo na odlagališču Mala Mežakla.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, občina Jesenice 1. avgusta praznuje spominski dan, sama slovesnost bo nekoliko prej.
1: Sama slovesnost bo nekoliko prej, kajti 1. avgust je v soboto, tako smo se odločili, da proslavimo spominski dan občine Jesenice v četrtek ob 18. uri, tako da vse občanke in občane in druge obiskovalce ter obiskovalke vabim, da se nam jutri v četrtek ob 18. uri pridružijo v Kolpernu na Stari Savi na slovesnosti ob spominskem dnevu občine Jesenice. Spominski dan sicer obeležujemo 1. avgusta v spomin na prvi oboroženi spopad med partizani in pa nemško vojsko na Gorenjskem leta 1941. V spopadu na Obrenci, na Mežakli, sta takrat padla dva borca Cankarjeve čete. V kulturnem programu bodo nastopili Kvintet Vindgar in mlada recitatorja gledališča Toneta Čufarja Jesenice, Pija Papler in pa Oskar Pogačnik. Vsi le povabljeni, da se nam pridružite in da skupaj počastimo spomin na dogodek, ki je tako zaznamoval zgodovino naših Jesenic in pa celotne Gorenjske.
0: No, sklop praznovanja spominskega dneva občine Jesenice pa sodi tudi tradicionalna prireditev Noč na kopališču Ukova.
1: Zavod za šport Jesenice v soboto 1. avgusta pripravlja Noč na kopališču Ukova. Samo kopališče Ukova bo ta dan odprto vse do polnoči, vstop pa bo od 14. ure naprej za vse obiskovalke in obiskovalce brezplačen. Popodansko dogajanje se bo začelo nekoliko bolj umirjeno, s šahom, otroškimi delavnicami, plesom in vodno aerobiko. Sledili bodo skoki v vodo za mladino, tekma za pokal mesta Jesenic in pa akvatlon za najmlajše. Ko se bo stemnilo, bo dogajanje še živahnejše. Ob 18. uri se bo pričelo 6-urno nočno plavanje, se pravi 6-urni nočni plavalni maraton. Ob 19. uri pa bo v bazenu nastopil kantautor Žiga. Tekmovalke in tekmovalci ter seveda ostali obiskovalci bodo tako lahko uživali v plavanju pod zvezdami in pa glasbi v živo. Podroben urnik dogajanja je objavljen na spletnih straneh Zavoda za šport Jesenice in pa občine Jesenice. Za udeležbo pri posameznih dejavnostih so zaželjene predhodne prijave. Vabljeni, da 1. avgustovsko soboto preživite na kopališču Ukova in se nam pridružite v pestrem programu jeseniškega poletja.
0: Na okviru jeseniškega poletja se nam v torek obeta nova kinoteka.
1: Tako, nova kinoteka naslednji torek, 4. avgusta, ko bo na sporedu v organizaciji Gornjesavskega muzeja Jesenice v dvorani Kolpern, kot gledalci in gledalke že poznajo, bo ob 20. uri predvajana črna komedija z naslovom Žal mi je punčka. Film je predviden vse do 17. leta starosti dalje. Vstop na filmsko predstavo je prost, saj so torkove kinoteke del prireditev jeseniškega poletja 2026, ki so za naše občane in občanke brezplačne. Tako da vsi ljubitelji dobrega filma vabljeni na jeseniško poletje na torkovo kinoteko.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je župan Peter Bohinec. Napovejva še praznovanje krajevnega praznika Podmežakle.
1: Tako je, približuje se 10. avgust, ko praznuje krajevna skupnost Podmežakla svoj praznik, s katerimi se spominja začetek delovanja okrožnega odbora Svobodilne fronte za jeseniško-radovljiško območje. Letošnji praznik bodo obeležili s prireditvami v petek in soboto 7. in pa 8. avgusta, to bo naslednji teden, tako da v petek bo organiziran pohod na zakop na Mežakli, kjer bodo položili cvetje pri spominskem obeležju. Praznovanje pa se bo nadaljevalo v soboto z družabnim srečanjem krajank in krajanov v parku Podmežakla na cesti 1. maja. Po kratki slovesnosti se bodo obiskovalci in obiskovalke lahko pomerili v športnih in družabnih igrah ali pa prijetno druženje izkoristili za klepet s prijatelji in sokrajani. Tako da vse vljudno vabim, da se nam pridružite v teh prazničnih prireditvah. Vsem krajankam in krajanom Podmežakla pa seveda v prazniku njihove krajevne skupnosti iskreno čestitam.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, za konec pa še lepa novica. Anica Kleindienst je praznovala stoletnico.
1: Tako je, gospa Anica Kleindienst se je pridružila častitljivi obletnici in pa stoletnici, tako da smo v domu pokojencev dr. Franceta Berglerja iz Jesenice pretekli petek, ko je bil poseben jubilej, se pravi, praznovali smo stoletnico Anice Kleindienst, ki je dopolnila častitljivih 100 let. Ob njenem prazniku smo jo v družbi sorodnikov in drugih gostov čestitali direktorica doma, gospa Karmen Arko, predsednik društva upokojencev Jesenice, gospod Števo Ščavničar in pa tudi sam sem bil prisoten na tem praznovanju. Zaželeli smo ji predvsem veliko zdravja in pa dobrega počutja. Predsednik društva je ob tej priložnosti izročil tudi listino o častnem članstvu v društvu, ki jo seveda prejmejo vsi člani društva, ko napolnijo 100 let. Za veselje razpoloženje poskrbel domski Žoga band, slavnen, ki pa smo vsi skupaj tudi zapeli. Seveda ob taki priložnosti ni manjkala tudi jubilejna torta. Kot mi je povedala gospa Anica, ji zdravje tudi pri 100 letih dobro služi, v domu se počuti zelo dobro in je zadovoljna z domsko oskrbo. Njena življenjska pot ni bila vedno lahka, vendar je težave premagovala z optimizmom. Je mama 2 hčera, ima 4 vnuke in 11 pravnukov, pred kratkim pa se je razveselila tudi rojstva prve pravnukinje Eme. Gospe Anici tudi v tej priložnosti iskreno čestitam in ji želim še veliko zdravih, zadovoljnih in pa prijetnih dni v domu Franceta Bergla.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice. Županom Petrom Bohincem sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Jutri se v zdraviliškem parku Bled začenja letošnji mednarodni filmski festival Kino Bled. Več o festivalskem programu pa programski direktor festivala Matevž Polajnar.
7: Otvoritev festivala bo ob 15 do 9 zvečer, ko bomo imeli manjšo točko otvoritve, potem pa sledi film Skriti ljudje. To je v bistvu letošnji film Mihe Hočevarja, slovenskega režiserja, in je na taka rdeča nit letošnjega festivala, ki je prijateljstvo in poglobljanje vezi, ki jih imamo med sabo, da se prekinemo neko to utojenost, ki smo jo z družbenimi omrežji in z priklopom na elektronske naprave, ker smo kar globoko zakorakali, no, v to smer. Tako da na ta način smo si zamislili tudi letošnjo celotno zadevo v smislu prijateljstva in vezi. Tako da poleg tega turitnega filma je tudi francoski film Prijatelja, že kar precej star film sicer, ampak je bil že od začetka ideja kot sidro celotnega festivala. Ne? Ta film bo na sporedu v soboto, 1. avgusta. Tudi zvečer ob 9:30, to se vse dogaja v zdraviliškem parku na Bledu, kot vsa ta leta, no. V petek nas bo prišel v bistvu režiser filma Triglav pot od rešitve, ki je tudi, mislim, da v produkciji od letos in govori zgodbo o ponesrečenem naskoku na Triglav, no, kako naj temu drugače rečem. Potem v nedeljo bomo pa še zunanji program filmski zaključili z z Oskarjem nagrajenim animiranim filmom Arko. To je pa francoski film, ki se zgleduje po znamenitem japonskem stilu studija Gimli. Tako da to bo tudi na taka zaključek celotnega filmskega dogajanja v parku.
6: Poleg dogajanja v parku pa bo seveda na drugi lokaciji potekal tudi tekmovalni del festivala.
7: V naši drugi lokaciji, notranji medgeneracijskem centru Vezenine Bled, bomo pa ponovno izvedli tekmovalni del festivala. Letos se nam je na kratko in dolgometražne filme prijavilo kar 150 filmov iz več kot 50 držav. Tako da je bil programski del izbire kar zahteven. Izbrali smo v tekmovalni del na koncu 28 kratkih, med drugim tudi nekaj kar težko kategornih, ki so po večini evropskih festivalov gostovali z nekaj zelo znanimi igralskimi obrazi. Mogoče bi tukaj izpostavil Something Pointless, to je angleški film. Verjetno boste v glavnem igralcu prepoznali lika iz serije Game of Thrones. Imamo pa tudi film, v katerem nastopa Jake iz serije Modern Family, za tiste, ki ste bolj za komedije. Kar se pa tiče dolgih filmov v tekmovalnem delu, imamo tokrat nekaj slovenskih, nekaj tujih. V tekmovalni del smo uvrstili tudi dva filma iz zunanjega programa, to sta Triglav in Skriti ljudje. Poleg njiju bo pa še v MGC-ju, torej v medgeneracijskem centru, v tekmovalne delo uvrščen film Mami Blue. To je madžarska produkcija, bo tudi z nami v sodelovanju z Listovim inštitutom v Ljubljani ustvarjalce tega filma. Je tudi bil zelo viden na poletnih festivalih letos. Poleg njega imamo nekaj hrvaških in srbskih koprodukcij. Imamo torej Remember My Song, ki je govori o dogodku, ki je presekal, kako se je začela v bistvu vojna razlaga na Balkanu, kjer je bil prvi strel med Hrvati in Srbi v tem baru, v nekem obrobnem kraju na Hrvaškem, izstreljen v sicer zelo pestro, etnično taki družbi, no bi rekel. No. In iz tega potem nastaja zgodba tega filma, kar pretresljiva, ampak zelo lepa. Je pa iz arhivskih posnetkov sestavljena, tako da je ena taka zelo zanimiva filmska izkušnja. Poleg tega tudi Jugo Florida, ki je bil pa kar hit nekaterih poletnih festivalov. To je srbski film. Sledil bo tudi film Pav, to je pa avstrijska produkcija o nekem gospodu, ki prodaja svoje usluge v bistvu kot spremljevalec za karkoli želite, no, na ta način.
6: Vse podrobnosti pa si lahko ogledate na spletni strani kinoblade.com.
8: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes bodo temperature do 36, jutri do 37 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas od Lest s proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Lesce-Bled.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
12: Blejska
11: in na Dabu.
12: Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cirkov in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzopir. Oh, božanski mir.
13: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu. V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Od 1. avgusta se na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom ter na hitri cesti H4 med Razdrtem in Vrtojbo podaljšuje prepoved prehitevanja za tovorna vozila nad 7,5 ton. Namesto dosedanje prepovedi med 6. zjutraj in 6. popovdne bo ta po novem veljala vsak dan med 5. zjutraj in 8. zvečer. Na Darsu pravijo, da bodo s tem zmanjšali motnje v prometnem toku in izboljšali pretočnost prometa zlasti v konicah. Voznike tovornjakov pozivajo k doslednemu upoštevanju novih pravil, spoštovanje pa bo nadzorovala tudi policija. Iranska revolucionarna garda pa je sinoči na ameriške sile na Bližnjem vzhodu izstrelila več balističnih raket, so bile po navedbah ameriškega centralnega poveljstva vse uspešno prestrežene, žrtev ni bilo. Ameriške in saudske sile so na to v Iraku izvedle udarce na silje povezane z Iranom kot odziv na več kot 30 napadov z brezpilotniki v zadnjih 3 dneh. Do zaostritve je prišlo dan potem, ko je predsednik Trump omenjal prijateljska pogajanja z Iranom. Strani so si pred tem 3 dni izmenjavale premirje. Iran se na navedbe ameriške vojske še ni odzval. Italijan Fabio Minetti pa je ob urejanju družinske hiše po očetovi smrti v predalu našel 2 hranilni knjižici svojih staršev, stari skoraj pol stoletja. Na njo je bilo v 70-ih letih vplačanih več kot 5 milijonov takratnih italijanskih lir, ki so bile vse ta leta preprosto pozabljene. Ob upoštevanju obresti in revalorizacije se je vrednost do danes povzpela na približno 110 tisoč evrov, ki jih bo Minettiju izplačala banka, naslednica nekdanje hranilnice.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in čez dan postopno še bolj vroče. Danes bodo temperature do 36, jutri do 37 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Lescebled.
6: Tedi!
7: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
6: Tedi, pešeno rundo.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
8: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes se bomo najprej podali v gorje, govorili bomo o novem gorjanskem domu, pa o gradnji povezovalnega vodovoda Zmrzlek in o tem, kaj uredba o zaščiti vodnih virov pomeni v praksi. V drugi polovici oddaje pa bomo govorili o mednarodnem filmskem festivalu Kino Bled, ki se začenja jutri. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Haresem z vami, v naslednjih minutah gremo v občino Gorje. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Torkarja. Dobar dan.
1: Lep dobar dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Triglav.
0: No, za uvod spregovoriva o gradnji Gorjanskega doma. Kako poteka, kaj prinaša?
1: Gradnja Gorjanskega doma poteka v skladu s terminskim planom. V preteklem mesecu smo uspešno preselili telefonsko centralo z več kot 1400 priključki, ki je bila zgrajena v letu 1990 in vse do danes tudi dopolnjena. Pred tem je bilo potrebno zgraditi novo telekomunikacijsko infrastrukturo, zemeljske vode in jaške, ki bodo omogočali njeno nemoteno delovanje na novi lokaciji. V tem času iz objekta odstranjujemo vse, kar ne sodi med gradbene odpadke. Pri rušenju želimo ravnati odgovorno in čim bolj okolju prijazno. Odpadke dosledno ločujemo po posameznih frakcijah, s čimer zmanjšujemo količino mešanih odpadkov, razbremenjujemo okolje in hkrati znižujemo stroške njihovega odlaganja. Priprave na rušenje potekajo po načrtih. Takoj po zaključku rušitvenih del bomo začeli z gradnjo. Naš cilj ostaja nespremenjen, da bo novi Gorjanski dom še letos pod streho.
0: Dokar neke dejavnosti je pred tem potekalo v Gorjanskem domu, kam ste jih preselili?
1: Vse dejavnosti, ki so bile v Gorjanskem domu, smo preselili v stavbo bivše gostilne zadruge, ki smo jo v letu 2017-2018 odkupili in je v 100% lasti občine Gorje, tako da vsa društva so delujejo in imajo vse rekvizite v stavbi bivše zadruge.
0: No in ko bo dom končan, kaj vse se bo njem dogajalo?
1: Ko bo Gorjanski dom končan, to bo pravzaprav center športa in kulture občine Gorje v TNP. Predvsem imamo že zelo, zelo dobre zastavljene družbene dejavnosti na področju vseh društv, tako športa, kulture, humanitarnega področja, in z novimi prostori bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje vseh društv. Obenem pa bo tudi medgeneracijsko druženje v Gorjanskem domu sledilo ciljem, da pravzaprav energija in pa družbene dejavnosti v Gorjah ostajajo oziroma se lažje razvijajo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, ostajamo v občini Gorje, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, spregovoriva še o gradnji povezovalnega voda na vodovodu Zmrzlek.
1: Tudi gradnja povezovalnega vodovoda Zmrzlek poteka po predvidenem terminskem planu. Gre za približno kilometr dolg odsek vodovoda, ki bo povezoval zajetje Zmrzlek z vasjo Grabče. Ta projekt je za občino Gorje izjemnega pomena, saj bo izboljšal oskrbo višje ležečih naselij v občini, manjšal bo vodne izgube, povečal pa bo zanesljivost oskrbe s pitno vodo in prispeval k boljši požarni varnosti.
0: Kako dela potekajo?
1: Dela potekajo v skladu s terminskim planom. Prva faza v letošnjem letu je zaključena, torej Zmrzlek, no in ta del predvidevamo, da bo v mesecu septembru tudi zaključen.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, ostajamo v občini Gorje, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, spregovoriva še o tem, kaj za vas pomeni sprejetje uredbe za zaščito vodnih virov pitne vode.
1: Na sprejetje uredbe me iskreno veseli. Več kot 12 let sem vztrajal, da moramo naše vodne vire zaščititi tako, da bomo tudi v prihodnje lahko pili kakovostno neobdelano pitno vodo neposredno iz pipe. Skupaj s strokovnjaki smo pripravili številne študije in strokovne podlage, s katerimi smo pristojne državne organe prepričali, da je pravzaprav dodatna zaščita vodnih virov zelo nujna. Danes lahko rečem, da je bil ves ta trud poplačan. Vodni zajetji Ovčje jame in Zmrzlek sta izjemno bogata in predstavljata enega najpomembnejših naravnih vodnih virov v našem območju. Prav zato je njuna zaščita odgovornost do današnjih in prihodnjih generacij. Ko potujemo po Evropi, hitro ugotovimo, da marsikje pitna voda iz pipe ni več samoumevna. V številnih krajih jo morajo pred uporabo intenzivno obdelovati, ponekod pa prebivalci vsakodnevno kupujejo ustekleničeno vodo. Zato je naša odgovornost, da naredimo vse, da se nam nikoli ne zgodi, da bi tudi pri nas pitna voda postala nekaj, kar bi morali kupovati v trgovini. Največje bogatstvo, ki ga lahko zapustimo svojim otrokom in vnukom, ni denar ali zgradbe, ampak je možnost, da bodo tudi oni lahko odprli pipo in brez skrbi spili kozarec čiste, neobdelane pitne vode. Če bi približno 25 tisoč uporabnikov vsak dan, kar jih je na tem vodnem viru, poseglo po plastenki vode, bi to pomenilo najmanj 25 tisoč dodatnih plastenk vsak dan, oziroma več kot 9 milijonov plastenk letno. Poleg ogromne količine odpadkov bi to prineslo še več prevozov, več izpustov in višje stroške za gospodinstva. Zato sem izjemno ponosen, da smo po več kot 12 letih vztrajnosti dosegli sprejetje uredbe. To ni le uspeh občine Gorje, ampak pomembna pridobitev za vse prebivalce občin Gorje, Bled in Radovljica ter za prihodne generacije, ki bodo lahko še naprej pile eno najkakovostnejših pitnih voda neposredno iz pipe.
0: Kaj ta uredba pomeni v praksi? Širše območje zaščite ali kaj podobnega?
1: V praksi pomeni, da imamo pravno podlago za razširitev vodovarstvenih območij, torej da zaščitimo vodni vir, je potrebno omejiti gospodarjenje z zemljišči na teh območjih, ker vsako gospodarjenje prispeva negativni prispevek k vodnemu viru. Seveda, po drugi strani pa so območja, za katere bodo tudi potrebne odškodnine, kar pa je bil izračun, da bodo vsi, ki gospodarijo na tem območju oziroma lastniki zemljišč, imeli možnost odškodnine. Odškodnine pa smo zaračunali glede na porabo in pa količine vode, da naj ne bi šlo za, bom rekel, višje stroške uporabnikov, namreč ta odškodnina za lastnike in pa višji strošek uporabnikov pomeni nekaj manj kot 20 centov na kubik pitne vode.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Danes se začenja letošnji mednarodni filmski festival Kino Bled. Več o programu, programski direktor festivala Matevž Polajnar.
1: Otvoritev festivala bo ob 15 do 9 zvečer, ko bomo imeli manjšo točko otvoritve, potem pa sledi film Skriti ljudje. To je v bistvu letošnji film Mihe Hočevarja, slovenskega režiserja, in je na tak rdeča nit letošnjega festivala, ki je prijateljstvo in poglobljanje vezi, ki jih imamo med sabo, da se prekinemo neko to utojenost, ki smo jo z družbenimi omrežji in z priklopom na elektronske naprave, ker smo kar globoko zakorakali v to smer. Tako da na ta način smo si zamislili tudi letošnjo celotno zadevo v smislu prijateljstva in vezi. Tako da poleg tega turitnega filma je tudi francoski film Prijatelja, že kar precej star film sicer, ampak je bil že od začetka ideja kot sidro celotnega festivala. Ne? Ta film bo na sporedu v soboto, 1. Augusta. Tudi zvečer ob 9:30, to se vse dogaja v zdraviliškem parku na Bledu, kot vsa ta leta, no. V petek nas bo prišel v bistvu režiser filma Triglav, pot od rešitve, ki je tudi že, mislim, da v produkciji od letos in govori zgodbo o ponesrečenem naskoku na Triglav, no, kako naj temu drugače rečem. Potem v nedeljo bomo pa še zunanji program filmski zaključili z Oskarjem nagrajenim animiranim filmom Arko. To je pa francoski film, ki se zgleduje po znamenitem japonskem stilu studija Gimli. Tako da to bo tudi na tak zaključek celotnega filmskega dogajanja v parku.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o letošnjem mednarodnem filmskem festivalu Kino Bled, ki se začenja danes. Pripravili so tudi bogat glasbeni program. Programski direktor festivala Matevž Polajnar.
1: To pomeni, da že četrtek ob sedmih pred otvoritvijo festivala bo nas na Bledu obiskal trio Zajtrk. Gre za tri mlade avtorje, ki z svojim folk etno pridihom že nekaj časa zelo strmo vstopajo proti vrhu te glasbe v Sloveniji. Potem v petek bomo imeli hip-hop večer, kar bomo kar z kamniškim kvartetom Meter. Pridružil se bo še reper Mirko in seveda lokalni Mok s prijatelji. V soboto bomo na Bledu gostili akustični duet Fat Horses. Poznate jih verjetno kot skupino rokovsko, ampak tokrat za to naše bolj intimno vzdušje v zdraviliškem parku smo se odločili za duet. Potem v nedeljo pa še Bled Polet jazz kvartet za ogrevanje, potem pa naš stalni hišnik, kot pravimo, Samuel Blues zaključuje koncertni del festivala letošnjega programsko.
0: V samem parku pa bodo pripravili še veliko drugih aktivnosti.
1: Glavna stvar bo slikarska delavnica letos. Imeli bomo likovno pedagoginjo in v spremstvu dobrega vina in kolačkov in kave se bo 3 do 4 ure ustvarjalo na zunanji lokaciji in potem bomo pripravili tudi kratko razstavo izdelkov. Tako da v zvezi s tem si lahko več preberete na našem Facebooku in Instagramu, zbiramo predhodne prijave. Poleg tega bo v parku seveda ponovno tudi z sodelovanjem s Šahovsko zvezo možnost igranja šaha. Imeli bomo še druge družabne igre, prenosno knjižnico vsako leto postavimo, če to želi kaj prebrati v miru. Poleg tega pa letos tudi zelo širimo ponudbo hrane in pijače, tako da bomo imeli čist hud burger, poleg tega Tavči kafe nam bo tudi svojo vegansko ponudbo, bo vas čas festivala prisoten, Grineja kafe bo skrbel za kavico in prigrizke, Karniola pa kot stalni partner na področju piva, tokrat z svojo prikolico ponuja širok spekter piva.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Govorimo o letošnjem mednarodnem filmskem festivalu Kino Bled, ki se začenja danes. O tekmovalnem delu festivala programski direktor Matevž Polajnar pravi.
1: V naši drugi lokaciji, notranji medgeneracijskem centru Vezenine Bled, bomo pa ponovno izvedli tekmovalni del festivala. Letos se nam je na kratko in dolgometražne filme prijavilo kar 150 filmov iz več kot 50 držav. Tako da je bil programski del izbire kar zahteven. Izbrali smo v tekmovalni del na koncu 28 kratkih, med drugim tudi nekaj kar težko kategornih, ki so po večini evropskih festivalov gostovali z nekaj zelo znanimi igralskimi obrazi. Mogoče bi tukaj izpostavil Something Pointless, to je angleški film. Verjetno boste v glavnem igralcu prepoznali lika iz serije Game of Thrones. Imamo pa tudi film, v katerem nastopa Jake iz serije Modern Family, za tiste, ki ste bolj za komedije. Kar se pa tiče dolgih filmov v tekmovalnem delu, imamo tokrat nekaj slovenskih, nekaj tujih. V tekmovalni del smo uvrstili tudi dva filma iz zunanjega programa, to sta Triglav in Skriti ljudje. Poleg njiju bo pa še v MGC-ju, torej v medgeneracijskem centru, v tekmovalne delo uvrščen film Mami Blue. To je madžarska produkcija, bodo tudi z nami v sodelovanju z Listovim inštitutom v Ljubljani ustvarjalci tega filma. Je tudi bil zelo viden na poletnih festivalih letos. Poleg njega imamo nekaj hrvaških in srbskih koprodukcij. Imamo torej Remember My Song, ki govori o dogodku, ki je presekal, kako se je začela v bistvu vojna razlaga na Balkanu, kjer je bil prvi strel med Hrvati in Srbi v tem baru, v nekem obrobnem kraju na Hrvaškem, izstreljen v sicer zelo pestro, etnično taki družbi, no, bi rekel. No, in iz tega potem nastaja zgodba tega filma, kar pretresljiva, ampak zelo lepa. Je pa iz arhivskih posnetkov sestavljena, tako da je ena taka zelo zanimiva filmska izkušnja. Poleg tega tudi Jugo Florida, ki je bil pa kar hit nekaterih poletnih festivalov. To je srbski film. Sledil bo tudi film Pav, to je pa avstrijska produkcija o nekem gospodu, ki prodaja svoje usluge v bistvu kot spremljevalec za karkoli želite. No. Sledil bo tudi film Pav, to je pa avstrijska produkcija o nekem gospodu, ki prodaja svoje usluge v bistvu kot

0: dan postopno še bolj vroče, danes bodo temperature do 36, jutri do 37 stopinj.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cesti Lescebled.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
3: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
4: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
4: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
3: Tidi Bar, na blejski dobravi.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.do.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Shopping, shopping in Graz.
11: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
12: Veliki klek Grossglockner 30. julija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185-530 ali 3x2nv.rozmanbus.si.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vroč zrak je sinoči razgrel glave v gostinskem lokalu v Velenju. V sporu okoli 21. je 46-letni moški v lokalu 37-letnika po glavi udaril steklenico, ki se je razbila, nato pa ga je z njo še zabodel v trebuh. Napadenega je reševalno vozilo odpeljala v celjsko bolnišnico. Policisti so sporočili, da je po posegu njegovo stanje stabilno. Napadalec je po dejanju z kraja pobegnil, nato pa sam poiskal zdravstveno pomoč. Policisti so ga ovadili za poškodovanje z nevarnim predmetom. Torkov potres na jugu Japonske pa je po zadnjih podatkih zahteval 13 življenj. Tla na otoku Kjušu je streslo z magnitudo 7,1. Nastala je obsežna škoda predvsem v mestu Kumamoto, kjer sta se zrušila tudi nakupovalno središče in tovarna papirja. Skupno pogrešajo še okoli 40 ljudi. V zasilna bivališča je takoj po potresu moralo 260 tisoč ljudi, ker bi lahko po potresne sunke čutili še cel teden, pa jih tam ostaja 9 tisoč. Danes pa je še zadnji dan za doplačilo in vračilo dohodnine za lansko leto. Do vključno danes bi morali prejeti preplačane akontacije dohodnine tisti, ki ste informativni izračun prejeli junija. Po podatkih Fursa je takih dobrih 60%. Prav tako pa se danes izteka rok za doplačilo premalo plačne dohodnine, razen za tiste, ki ste vložili ugovor. Kdor pa izračuna še ni prejel, mora napoved vložiti sam do petka.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40-ici.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Promet je zaradi nesreče oviran na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda na uvozu z počivališča proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa so zastoji pred Šempetrom proti Ljubljani in še med Domžalami in Ljubljano, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred Šentvidom proti Ljubljani in še od Lesc proti Avstriji. In še gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Srečno pot!
4: Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Oh, božanski mir.
5: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

O smrtnici. V 70. letu je umrl Darko Smole iz Krope 102. V 70. letu se je nenadoma poslovil Darko Smole iz Krope 102. Žara bo jutri v četrtek, 30. julija, od 11. ure v prvi poslovilni vežici na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek, 30. julija, ob 16. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. V 71. letu je umrl Darko Fertin iz Rateč 3. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 71. letu zapustil dragi Darko Fertin iz Rateč 3. Pogreb bo jutri v četrtek, 30. julija ob 16. uri na pokopališču Kranjski Gori. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na pokopališču Kranjski Gori.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In listnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
2: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Jutri se v zdraviliškem parku Bled začenja letošnji mednarodni filmski festival Kino Bled. Na njem se bo tako v festivalskem kot v tekmovalnem programu zvrstilo ogromno filmov, spored lahko najdete na njihovi spletni strani kinobled.com. So pa ob filmskih projekcijah pripravili tudi bogat glasbeni program.
7: To pomeni, da že četrtek ob 7 pred otvoritvijo festivala bo nas na Bledu obiskal trio Zajtrk. Gre za tri mlade avtorje, ki z svojim folk etno pridihom že nekaj časa zelo strmo vstopajo proti vrhu te glasbe v Sloveniji. Potem v petek bomo imeli hip-hop večer, kar bomo kar z kamniškim kvartetom Meter. Pridružil se bo še reper Mirko in seveda lokalni Mok s prijatelji. V soboto bomo na Bledu gostili akustični duet Fat Horses. Poznate jih verjetno kot skupino rokovsko, ampak tokrat za to naše bolj intimno vzdušje v zdraviliškem parku smo se odločili za duet. Potem v nedeljo pa še Bled Polet Jazz Kvartet za ogrevanje, potem pa naš stalni hišnik, kot pravimo, Samuel Blues, zaključuje koncertni del festivala letošnjega programsko.
6: Bodo pa v samem parku pripravili še veliko drugih aktivnosti.
7: Glavna stvar bo slikarska delavnica letos. Imeli bomo likovno pedagoginjo in v spremstvu dobrega vina in kolačkov in kave se bo 3 do 4 ure ustvarjalo na zunanji lokaciji in potem bomo pripravili tudi kratko razstavo izdelkov, tako da v zvezi s tem si lahko več preberete na našem Facebooku in Instagramu, zbiramo predhodne prijave. Poleg tega bo v parku seveda ponovno tudi z sodelovanjem Šahovsko zvezo možnost igranja šaha. Imeli bomo še druge družabne igre, prenosno knjižnico vsako leto postavimo, če to želi kaj prebrati v miru. Poleg tega pa letos tudi zelo širimo ponudbo hrane in pijače, tako da bomo imeli cheese hood burger, poleg tega Tavči kafe nam bo tudi svojo vegansko ponudbo, bo vas čas festivala prisoten, Glineja kafe bo skrbel za kavico in prigrizke, Karniola pa kot stalni partner na področju piva, tokrat z svojo prikolico ponuja širok spekter piva.
8: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Promet je zaradi nesreče oviran na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda na uvozu z počivališča proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa so zastoji pred Šempetrom proti Ljubljani in še med Domžalami in Ljubljano, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti so zastoji pred Šentvidom proti Ljubljani in še od Lesc proti Avstriji. In še gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Srečno pot!
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na labu.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy Bar je prava stvar. Prletna pijača v Teddy Bar na dobrav.
11: Teddy, pešeno rundo.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših

0: In to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi ksilici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
0: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: zabave z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Ima vas sred za dober let na pijačo. Pedibar. Pedibar na Dobrav.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: je poletni, poletni. Radio Triglav. Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zunanje ministrstvo sporoča, da je z ovadbo Tanje Fajon in generalne sekretarke opravilo svojo dolžnost. Dodali so, da so po pravnem pregledu Fajonove kandidature ravnali v dobri veri, da zagotovijo zakonitost vseh postopkov na ministrstvu. Ta je, kot so zapisali, edino merilo, ko gre za slovensko diplomacijo. V Bruslju medtem pravijo, da ne komentirajo postopkov v državah članicah, a ustrajajo, da so v postopku izbire predstavnice Unije za Sahel ravnali v skladu z vsemi pravili. Volkswagen, Porsche, zdaj še BMW. Bavarski proizvajalec avtomobilov naj bi, po navedbah anonimnih virov v podjetju, do konca prihodnjega leta odpustil kar polovico vseh nemških delavcev. Prostovoljne odpovedi bodo že tega oktobra ponudili delavcem, ki niso povezani s proizvodnjo. Takšnih je okoli 40 tisoč, BMW pa načrtuje, da jo bo sprejelo okoli 8 tisoč delavcev. Zaradi prenizkih marž in kitajske konkurence odpuščanja napoveduje tudi skupina Volkswagen, kjer bi vrata pokazali 100 tisoč delavcem. Ker se bodo temperature kmalu približale 40 stopinjam, ne pozabite na domače živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike ljubljenčkov, pa tudi rejce in prevoznike poziva, naj poskrbijo za živali. Ključno je, da imajo vedno na voljo dovolj vode in hladno senco, kamor se lahko umaknejo. Priporočajo, da prevoze in sprehode omejijo na jutranje in večerne ure.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40-ici.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Prometno nesrečo na primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber Komando so odstranili. Še vedno pa je promet oviran na uvozu Črnikal proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in še od Šempetra proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti zastoji med Dragomerom in Ljubljano, pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. In še gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled ter Bohinjska Bela. Bled. Srečno pot.
6: Sred blejske dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
7: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
6: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
7: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
6: Teddy Bar, na blejski dobravi.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Pozdravljeni, z vami sem Saša. Sekdaj sprašujete, zakaj ste spet lačni, pa ste ravno kar jedeli. No, mi razkrivamo nekaj razlogov, ki so mogoči za to. Dehidracija je zelo pogost razlog občutja lakote. Če si se ravno kar najedel in si še vedno lačen, drugič pred obrokom spi kozarec vode in opazuj, če bo tvoja želja po hrani izginila. Dehidracijo namreč pogosto zamešamo z občutkom lakote, zato je potrebno vsak dan spiti veliko tekočine, vendar predvsem vode. Sokovi vsebujejo visoko sladkane sirupe, ki ovirajo delovanje hormona sitosti, ki je odgovoren za delovanje informacij možganom o tem, da je želodec poln. Zajtrk je bil mogoče preveč skromen. Ameriška raziskava, ki je vključevala več kot 6000 ljudi, je pokazala, da so tisti, ki so za zajtrk pojedli zgor 300 kalorij, pridobili kar dvakrat več teže kot tisti, ki so si privoščili nekoliko bolj obilen zajtrk. Razlog? Bogat zajtrk uravnava nivo krvnega sladkorja in preprečuje nenehne napade lakote. Če je zajtrk preskromen, pa imaš na to še ves dan občutek, kot da si lačen, čeprav si veliko pojedel, pa za zajtrk izberi povsem nekaj drugega, predvsem polnozrnata živila, sadje in zelenjavo z veliko vlakninami ter puste beljakovine. Kaj še? Po nadaljevanju.

Ste ravno kar jedli, pa ste spet lačni. Mogoče je to zato, ker si prevečkrat privoščite kosilo iz konzerve. Veliko konzervirane hrane vsebuje kemikalijo bisfenol A ali BPA, ki se uporablja v mnogih produktih, kot so konzerve za hrano, embalaža za mleko ter plastike, inovira pomembne vplive estrogena in razvoj možganov ter ima ogromno škodljivih posledic za človekovo zdravje. Ena izmed njih je tudi ta, da zaradi bisfenola prihaja do pospešene lakote in debelosti. Mogoče prevečkrat preskočite solato. Zelenjava je bogata z vitaminom B, ki preprečuje depresijo, utrujenost in naraščanje telesne teže. Bogata je tudi z vitaminom K, ki uravnava nivo sladkorja ter pripomore k manjšim napadom lakote. Najboljša izbira je špinača, radič ter zelena solata in ohrovt. Pozabil si morda tudi na vlaknine. Premalo sadja, zelenjave in polnozrnatih izdelkov je eden izmed najbolj verjetnih vzrokov za konstanten občutek lakote, tudi po obroku. Manko teh ključnih živil ne pomeni zgolj pomankanje vlaknin, temveč tudi drugih vitaminov. Tovrstna hrana namreč uravnava občutek lakote ter sitosti.

0: Danes govorimo o tem, zakaj smo morda takoj po kosilu ali pa že zajtrku lačni. Krivec je morda tudi stres. Stres v telesu sprošča hormon z imenom kortizol, ki vpliva na ljudi na različne načine. Za mnoge je reakcija na stres prav nenehno prehranjevanje in včasih tudi prenajedanje, zaradi česar posamezniki občutijo lakoto tudi po pravem užitem obroku. Lahko pa je tudi dolgčas. Avstralska študija je namreč pokazala, da nenehna zaposlenost in aktivnost zmanjša željo po hrani. Velikokrat se namreč zgodi, da je v primeru dolgčasa hladilnik poln hrane najbolj primerna zaposlitev, ko nimaš kaj početi in je lažni občutek lakote pravzaprav samo dolgočasje. Če si po končanem obroku še vedno lačen, počakaj 20 minut, preden posežeš po novi porciji ali po sladku. Povezava med možgani in želodcem je namreč ustaljena, vendar zelo počasna. Zato informacija o tvoji sitosti prispe v možgane šele 20 minut po končanem obroku. Zato se velikokrat zgodi, da, ko čakaš na naslednji obrok malce dlje, vmes že ugotoviš, da sploh nisi več lačen. Pa dober tek.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. Fuksova brv čez Savo v občini Radovljica ni varna za uporabo. Na državni cesti med Bohinjsko Češnico in Srednjo vasjo je zaradi urejanja nove pešpoti predvidena dolgotrajna delna zapora. Nova kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem je dobila še podporo informacijske kampanje, ki bo obiskovalcem olajšala načrtovanje poti s kolesom in vlakom po bohinjski progi. Začenja se mednarodni filmski festival Kino Bled, bliža pa se tudi občinski praznik občine Radovljica. Poglejmo podrobnosti. Fuksova brv čez Savo v občini Radovljica ni varna za uporabo. Strokovni pregled, ki ga je maja opravil Inštitut za gradbeno mehaniko IGMAT, je pokazal, da konstrukcija brvi ne zagotavlja več varnega prehoda. Slabo stanje je deloma posledica poškodb po ujmi leta 2023, deloma pa dotrajanosti materialov. Dodatno nevarnost predstavlja nestabilno pobočje na desnem bregu Save. Na območju brvi so neugodno razporejene geološke plasti, prisotni pa so tudi stalni dotoki vode. Ker opozorilna signalizacija nekaterih obiskovalcev ni ustavila, so strokovnjaki občini priporočili trajno fizično preprečitev dostopa do brvi. Občina zato prebivalce, pohodnike in druge obiskovalce poziva naj zaporo zaradi lastne varnosti dosledno upoštevajo. V primeru gradnje nadomestne brvi strokovnjaki priporočajo, da bi jo postavili približno 200 metrov višje ali nižje ob toku Save, stran od sedanje lokacije. Na državni cesti med Bohinjsko Češnico in Srednjo vasjo je zaradi urejanja nove pešpoti predvidena dolgotrajna delna zapora. Dela potekajo na približno 650 metrov dolgem odseku ceste je reka Jezero, zapora pa je dovoljena od 27. julija do 6. novembra, vsak dan med 7. in 17. uro. Občina Bohinj ob tem pojasnjuje, da bo izvajalec natančen čas fizične postavitve zapore sporočil naknadno. Od 1. septembra bo promet na območju del potekal izmenično enosmerno, zato lahko vozniki pričakujejo občasno čakanje in daljši čas vožnje. Udeležence v prometu pozivajo, naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo. Dodatne omejitve so tudi v naselju Polje, kjer do 17. avgusta potekajo fazne popolne zapore več občinskih cest. Dela se izvajajo po krajših od 50 do 70 metrov dolgih odsekih. Dostop za stanovalce, intervencijska in komunalna vozila bo praviloma omogočen z ene ali druge strani naselja, odvisno od trenutne faze del. Voznikom, domačinom in obiskovalcem Bohinja zato svetujejo, naj se pred potjo seznanijo z aktualnim prometnim režimom in za vožnjo predvidijo nekaj dodatnega časa. Pred dvema tednoma so odprli kolesarsko povezavo Bled-Bohinj, ki je za obe turistični destinaciji zelo pomembna. Tega se zaveda tudi direktor Zavoda za turizem Bohinj Klemen Langus.
10: Ja, seveda, kaj bomo tukaj le malenkostni, a ne? Gre za enega mogoče celo ključnih korakov pri našim prizadevanju, zato imamo tudi mehko mobilnost v turizmu, ne? Povezuje dva bisera, v Alpska Bistra, naj pri tem res poudarim, da sta obe občini tudi člana Mednarodnega združenja alpskih biserov, ki se prav združuje na temo tako imenjene trajnostne mobilnosti. Torej, povezovanje, dodatna ponudba seveda in upam tudi vplivanje na pritiske, ki se nam dogajajo tako na Bledu kot v Bohinju in verjamem, da bodo ljudje to prepoznali. Verjamem pa še eno stvar, ki je zelo pomembno ob današnji otvoritvi je, mi govorimo vedno o mobilnosti, govorimo o intermodalnosti, spravi ne govorimo samo o kolesarstvu, govorimo o pohodništvu, govorimo o javnem prevozu in tukaj si upam in želim, da bo tudi država našla pogum in sredstva tudi za prenujno prenovo bohinjske železnice, s katerim bo dejansko potem ta ponudba resnično celovita.
9: Ob tem pa je stekla tudi informacijska kampanja za lažje načrtovanje potovanj s kolesom in vlakom po bohinjski progi in Julijskih Alpah.
10: Recimo, bohinjska železnica je ena resnično, poleg tega, da je biser, mi smo beležili v lanskem letu 900 tisoč pripeljanih potnikov. Skratka, je zanimiv, ne samo kot prevoz voda točka ali točke B, ampak tudi kot turistični produkt. Na nek način pritisk za uporabo bohinjske železnice, oziroma za, ja, posebej tudi za kolesi, bo v svoto otvoritev kolesarska bed Bohin še zrastel.
9: Osrednje orodje sta nova zgibanka in plakat s poletnim voznim redom vlakov na bohinjski progi, v kateri so poleg časov voženj navedene tudi predvidene zmogljivosti za prevoz koles na posameznih vlakih. Tudi letos poteka mednarodni filmski festival Kino Bled, začenja se ravno jutri, napoveduje pa ga župan Anton Mežan.
11: Zdaj le bo že 8. izdaja, vendar tokrat bo posebna, kajti ekipe, ki sodelujejo pri mednarodnem kinofestivalu Bled, so se prijavile tokrat na participativni proračun občine Bled za mlade, kot vemo imamo razdeljenega na Bledu za mlade in tiste nas malo manj mlade, mladi seveda od 29. leta starosti in projekt je dobil največ glasov, zmagal, zato bo lahko s finančno pomočjo občine program toliko bogatejši. Program bo tako v medgeneracijskem centru na Bledu, kot pa tudi v zdraviliškem parku prihodnji teden, torej od četrtka pa vse do nedelje. Bo ogromno dobrih filmov. Imamo tudi tekmovalni del festivala, na katerega se je prijavilo preko 150 filmov z celega sveta. Podelili bodo nagrado za najboljši celovečerec izmed vseh prijavljenih. Seveda govorimo o celovečercih, govorimo o najboljših kratkih filmih. Skratka, da ne bom zdaj vsega našteval, samo predlagam vsem skupaj, da grejo ali na mojaobčina.si in pogledajo, kaj vse se bo dogajalo. Seveda pa vabljeni tudi v živo. Tu ne bo samo film, tu bo tudi glasba. Na Bledu v našem parku, kajti Aljaš Markelj, direktor in programski vodja festivala Kino Bled, zagotavlja, da se bo dogajalo ogromno, več kot si lahko pričakujemo. Dobrodošli torej na vse aktivnosti 8. festivala Kina Bled.
9: Občina Radovljica bo sredo 5. avgusta praznovala občinski praznik. Osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj se bo ob 18.30 uri začela na Linhartovem trgu pred cerkvijo. Ob dežju bo prireditev v Linhartovi dvorani. V kulturnem programu bo nastopila Helena Blagne, ki bo ob 20. uri pripravila še samostojni koncert. Dogajanje bo spremljala kulinarična ponudba okusov Radovljice. Tudi koncert bo ob slabem vremenu predstavljen v Linhartovo dvorano. Občinski praznik 5. avgusta je posvečen spominu na ustanovitev Cankarjevega bataljona leta 1941 na Vodiški planini. Tradicionalno spominsko srečanje pri tamkajšnjem partizanskem domu bo v soboto 1. avgusta ob 11. uri. Osrednji del praznične slovesnosti bo namenjen letošnjim občinskim nagrajencem. Veliko plaketo občine Radovljica bo ob 80-letnici delovanja prejel nogometni klub Lesce. Plakete občine Radovljica bodo prejeli Gregor Remec za dolgoletno predano vodenje krajevne skupnosti Lancovo, Društvo upokojencev Lesce ob 50-letnici delovanja in košarkarski klub Radovljica ob 70-letnici delovanja. Pečat občine Radovljica bo za dolgoletno prostovoljsko delo pri Karitas Lesce prejela Zinka Karota. Občina bo nagradila tudi zlate maturantke in maturante ter dijake, ki so bili odlični v vseh 4 letnikih srednje šole. Posebna priznanja in denarne nagrade za nadaljne izobraževanje bodo prejeli Teuš Arnol, Ema Češarek, Mateuš Erman, Anja Gale, Anika Knific, Klara Kosel, Maša Nose, Gaja Peternel, Rok Pfeiffer, Meta Pohar, Zala Rebršak, Ajda Rogel, Julija Sever in Leja Stariha. Praznično dogajanje se bo začelo že v soboto 1. avgusta. Poleg slovesnosti na Vodiški planini bo med 10. in 12. uro na Linhartovem trgu potekala radovška tržnica z lokalnimi pridelki, rokodelskimi izdelki in starinami. V nedeljo 2. avgusta bo Linhartov trg med 10. in 19. uro gostil že 31. srečanje mest na Venerini poti. Obiskovalce bodo pričakali srednjeveška tržnica, ulične in gledališke predstave, lokostrelski turnir, prikaz starodavnih obrti ter pokušina srednjeveške kuhinje. Na trgu bodo tradicionalno dvignili tudi zastavo festivala Radovljica. V petek 7. avgusta bo ob 21. uri v Grajskem parku poletni kino Radovljica s projekcijo dokumentarnega filma Triglav pot od rešitve. Dan pozneje v soboto 8. avgusta se bo ob 20. uri v Radovljiški graščini začel 44. festival Radovljica. Otvoritveni koncert bo posvečen glasbi Mozarta, Haydna in Beethovna. Do 25. avgusta se bo na festivalu zvrstilo 11 koncertnih programov.
12: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Prometno nesrečo na primorski avtocesti proti Kopru pred Rauber Komando so odstranili. Še vedno pa je promet oviran na uvozu Črnikal proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in še od Šempetra proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti zastoji med Dragomerom in Ljubljano, pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. In še gneča na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled ter Bohinjska Bela. Bled. Srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
13: Blejska
6: in na dabu.
13: Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane. Ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzupir. Božanski mir.
14: Da nav te dehidriral. Teddy Bar ima vas rad.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po včerajšnji nesreči avtobusa, ki je na Tolminskem zapeljal s ceste, so v sindikatu na nogah. Menijo, da ni bila naključje, temveč posledicam dolgoletnega zanemarjanja javnega potniškega prometa. Na to opozarjajo že leta, država pa jih ignorira. Če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni promet, temveč tudi življenja, so jasni. Za primer so navedli nedostojna plačila in urnike ter zanemarjanje servisov vozil. Še vedno čakajo tudi na varnostne pregrade v vozilih, ki jih prevozniki zavračajo kot nepotrebne stroške. Zelenski o pogovoru s Trumpom, dober sestanek o raketah Patriot. Ukrajinski in ameriški predsednik sta se srečala včeraj v Beli hiši ob strani pogreba senatorja Lindseyja Grahama. Zelenski je prišel po proizvodne licence za izdelavo prestreznih raket Patriot, ki jih prejme vedno manj. Razlog je ameriška vojna z Iranom, ki je izpraznila tudi ameriški arzenal. Po sestanku sicer ni nobena stran potrdila podelitve licenc. Denar je pomemben, ne samo koliko ga je, ampak tudi kako izgleda. Evropska centralna banka je objavila 10 predlogov za naslednje evrske bankovce, dizajni pa sledijo dvema temama, znanje evropske osebnosti ali reke in živali. Za favorita lahko do 21. septembra na ECB-jevi spletni strani glasuje vsak. In zanimanje je veliko, v enem tednu je glasovalo že čez 6 milijonov ljudi.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
1: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorinsko. Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoj na Primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, potem pa med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka se glasi 80 22 55, drugače pa mirno in pa varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: En lep, lep pozdrav Gorenjsko popoldne. Upam, da imate danes en super, uspešen dan. No, bomo pa govorili najprej nekaj o vročini, se prihaja kar peklenska vročina ta konec tedna. Potem pa še nekaj besed o tigrih, se je danes mednarodni dan tigrov. No, zdaj pa še ena odlična, tako da ostanite kar malo z nami.

Sharon je na Strongi na pogorenskem popoldnevu. Ja, upam, da imate danes en uspešen dan. Sonce pa je tudi vedno in vedno močnejše. Ja, trenutno imamo v Kranju 32 stopinj, na Jesenicah so jih namerili 29, v Kranjski Gori pa 27, ampak jutri bo še bolj vroče. V petek pa v Kranju napovedujejo tudi do 37 stopinj. Tako da ja, zelo, zelo vroč konec tedna, imamo tudi vladno opozorilo, tako da bodite res previdni, pijte dovolj vode, opravke naredite zjutraj ali pa zvečer in seveda ne puščajte otrok ali živali v avtu. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je Žan Serčič in Ari ter njuna Mars in Venera. Uživajte!

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.do.
6: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj kuža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: Fuksova brv čez Savo v občini Radovljica ni varna za uporabo. Strokovni pregled, ki ga je maja opravil Inštitut za gradbeno mehaniko IGMAT, je pokazal, da konstrukcija brvi ne zagotavlja več varnega prehoda. Slabo stanje je deloma posledica poškodb po ujmi leta 2023, deloma pa dotrajanosti materialov. Dodatno nevarnost predstavlja nestabilno pobočje na desnem bregu Save. Na območju brvi so neugodno razporejene geološke plasti, prisotni pa so tudi stalni dotoki vode. Ker opozorilna signalizacija nekaterih obiskovalcev ni ustavila, so strokovnjaki občini priporočili trajno fizično preprečitev dostopa do brvi. Občina zato prebivalce, pohodnike in druge obiskovalce poziva naj zaporo zaradi lastne varnosti dosledno upoštevajo. V primeru gradnje nadomestne brvi strokovnjaki priporočajo, da bi jo postavili približno 200 metrov višje ali nižje ob toku Save, stran od sedanje lokacije. Na državni cesti med Bohinjsko Češnico in Srednjo vasjo je zaradi urejanja nove pešpoti predvidena dolgotrajna delna zapora. Dela potekajo na približno 650 metrov dolgem odseku ceste je reka Jezero, zapora pa je dovoljena od 27. julija do 6. novembra, vsak dan med 7. in 17. uro. Občina Bohinj ob tem pojasnjuje, da bo izvajalec natančen čas fizične postavitve zapore sporočil naknadno. Od 1. septembra bo promet na območju del potekal izmenično enosmerno, zato lahko vozniki pričakujejo občasno čakanje in daljši čas vožnje. Udeležence v prometu pozivajo, naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo. Dodatne omejitve so tudi v naselju Polje, kjer do 17. avgusta potekajo fazne popolne zapore več občinskih cest. Dela se izvajajo po krajših od 50 do 70 metrov dolgih odsekih. Dostop za stanovalce, intervencijska in komunalna vozila bo praviloma omogočen z ene ali druge strani naselja, odvisno od trenutne faze del.
3: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoj na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, potem pa med Razdrtim in počivališčem Ravor Komanda proti Ljubljani. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled, če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej pesem Lady in Red, potem pa še Nejša in Nina, Le kaj se skriva.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Crvena jabolka so nam prepevali v gorenskem popoldnevu, ja, ura pa je že 15 minut do 3. popoldne in delovni dan se bo za večino izmed vas kmalo zaključil. No, zdaj pogledamo še mečko na ceste. Jutri bo med Lazami in Robidnico zaprta lokalna cesta Kopačnica-Leskovica. Zapora bo pri objektu Robidnice 2 trajala pa bo med 9. in pa 12. uro. Tako da ja, če res v to smer, imajte to v mislih. Drugače pa pogledamo še, kaj se trenutno dogaja na cestah. Ja, zastoj imamo kot vedno na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, potem pa tudi med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Lescebled. Tako da, če se na cestah, vam želim eno mirno in pa varno vožnjo.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Motna oskrba z vodo bo v naselju Spodnji otok. Ja, komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naselju Spodnji otok, da bo jutri v četrtek 30.7. od 8. do predvidoma 10. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode.

0: Vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progros ne bodo odnehali v boju za svoje plače. Kot je sporočila delavska svetovalnica, ki jih zastopa 13, se je rok za poplačilo obveznosti iztekel v torek, a pravijo, da so zagotovo na razpolago še drugi pravni postopki. Pri zadevi Mijić sicer ne gre za afero, temveč zadevo, ker je takih izigravan delavcev še cela množica, meni vodja delavske svetovalnice Goran Lukič in dodaja, da bi morali Mijiću poleg mandata oduzeti tudi opravilno sposobnost. Francoskim gasilcem pa je ponoči uspelo ustaviti ogromen požar, ki zdaj ostaja 15 km izven mesta Bordeaux. Po tednu dni so obvladali gozdni požar, ki je uničil 42 tisoč hektarjev zemlje in z domov pregnal 220 tisoč ljudi. A razmere bi se lahko kmalu spet poslabšale. Južni del Francije je znova zajel vročinski val, ki obeta do 42 stopinj in močan veter, ta pa bi lahko spet razpihal plamene. Načrti za evakuacijo vseh 270 tisoč prebivalcev Bordoja tako ostajajo. Pomoč pri gašenju in reševanju je ponudila tudi Slovenija. V Francijo ali Španijo bi poslali helikopter. Na koncu sta se odločili za nemško pomoč. Letal Air Tractor namreč Slovenija tujini ne ponuja. Uprava za zaščito in reševanje je pojasnila, da je domača flota 4 letal preprosto premajhna, da bi z njo sočasno pomagali v tujini in zagotavljali požarno varnost doma.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40-ici.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, potem pa med počivališčem Studenec in Rabor Komanda ter na posameznih odsekih med Logancem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 08 0 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
7: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Čez tri pesmi pa bomo govorili o največji mački na svetu. Ja, to je tigru, ker je danes mednarodni dan tigrov, tako da bomo informacije o tigrih povedali. No, še prej pa ena odlična. Tukaj so Roxette in njihova Joyride. Tako da, kar uživite tale popotovanje glasbeno.

Poslušali smo živahno gimmick Hope Joanna v gorenskem popovdnevu. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan. Ura pa je že 15 minut čez tretjo popovdne. Ja, danes pa dan praznuje ena zelo, zelo posebna mačka in to je sicer tiger. Ja, vsak tiger ima nekoliko drugačno progo na telesu, tako kot imamo mi, ljudi malo drugačne prsne vtise. Tiger je največja mačka na svetu in je tudi odličen plavalc, kljub temu, da v naravi ne potrebuje precej veliko pomoči. Ja, njihovo število pa se zaradi krivolova zmanjšuje zelo hitro, tako da, ja, pejte mogoče v kakšen živalski vrt, pa poglejte tigra, ker nikoli ne veš, da jih zmanjka. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj so Kingstoni in njihova tam. Uživajte.

Samo se v gorenskem popovdnevu, ja, danes pa res je tako vroče, sončno popovdne, no naslednja pa prihaja liha ena ta prava za tole vroče, sončno popovdne. Z nami bodo osvežilni Wet Wet Wet in njihova Love is All Around, tako da kar uživite.

0: Kri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 € in sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu. ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
2: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
1: Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v zlatar Celje.
4: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V zadnjih dneh smo v medijih in na družbenih omrežjih lahko zasledili kar nekaj polemik o visokih cenah parkiranja na Bledu. Vse pa pojasnjuje župan Anton Mežan.
7: Jaz se vedno odzovem, če se le lahko, da pojasnim vsem tistim, ki na socialnih omrežjih ali kakorkoli drugače sprašujejo, večinoma pa samo nekako govorijo čez občino, češ kako smo požrešni in kakšne visoke parkirnine imamo. Ne povem, da se največ tega nanaša na dve parkirišči, eno je v trgovskem centru na Bledu, drugo pa v Veliki Zaki, in sicer obe dve parkirišči, ki imata po mnenju vseh previsoko ali pa dokaj visoko parkirnino, sta v zasebni lasti, torej tule občina ne more posegati. Če je nek frizer drag, če je nek vodovodar predrag, ni kriva občina, in tudi tule, če je parking dražji kot drugje, nismo krivi na občini. Gre za zasebno stvar in vsak se seveda sam odloči svojo politiko, kako bo pač tržil svojo nepremičnino. Kar se tiče občine, lahko rečem, da je najdražja cona ob jezeru 4,5 €, potem tista druga cona večinoma 3 € in pa potem še seveda brezplačno v Betinskem klancu. Naj povem, da naša parkirišča so v zadnjem času precej polna in se pa še vedno najde kakšno parkirišče na vsakem izmed njih. Ko se pride na Bled, se pa lahko vidi tudi na semaforju na desni strani, v katero smer je treba do prostih parkirišč, največkrat so prosta na centralnem parkirišču, tako da tam je najlažje najti prosto parkirišče in potem se sprehoditi ali pa z Bledbusom odpeljati po Bledu.
6: To soboto pa prostovoljno gasilsko društvo Srednja vas v Bohinju pripravlja gasilsko veselico. O tem, kaj so pripravili, pa Tina Žvan iz društva.
8: To soboto smo pripravili gasilsko veselico, prostovoljno gasilsko društvo Srednja vas v Bohinju, pripravljamo gasilsko veselico s triom Šubic, pripravljamo bogat srečelov, ob 5 uri začnemo v Srednji vasi, kjer se peljete proti smučišču Senožeta, na levi strani boste videli en velik šotor, poskrbljeno je za brezplačna parkirišča, zagotovo bo zabavno, tako da lepo povabljeni. Poskrbljen je tudi za hrano in pijačo, seveda, tako kot se za vsako gasilsko veselico spodobi, tako da vas vse lepo povabi v soboto 1.8. od 5 ure popoldan naprej.
9: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40°C.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Prvi z vami na cestah, zastoj imamo še vedno na Primorski avtocesti, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, potem pa med počivališčem Studenec in Rabor Komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, ter na cesti Lesce Bled. Če pa slučajno opaste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 0 80 22 55.
10: prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
11: Ja, dve izjemni, najprej Wet Wet Wet in njihova Love Is All Around, potem pa še Ray Charles in Hit The Road Jack.
10: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Gentle Dimare v Gorenjskem, popoldnevu. No, zdaj pa imam za vas en opomnik, ki pa predvsem manj prijeten kot opomnik, da ste paket, na katerega že dolg čakate, lih dobili. Ja, če ste informativni izračun dohodnine dobili v začetku junija, morate državi nekaj doplač in morate državi seveda nekaj doplačati, je danes zadnji dan, da to storite. Če pa slučajno ne morate vsega plačati naenkrat, pa lahko zaproste za obroke, najbolj pametno je zaprositi na tri dele, ker tam ni treba dokazovati nobenih prihodkov in pa premoženja. Tako da ja, če mogoče državi še dolgujete nekaj denarja, potem to, kar storite danes, da ne bo kakšnih večjih zapletov.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prilet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, pešen v rundo.
4: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Komunalna Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naselju Spodnji otok, da bo jutri v četrtek 30.7. od 8. do predvidoma 10. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode.

0: Novice.
1: Dober dan, želim, Blaž Benedičič. Združenje Gospodarski krog državo poziva naj poveča kupno moč prebivalstva. Kot prioriteti so omenili znižanje DDV-ja na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5% ter davčno razbremenitev prihodkov iz dela. Ob tem si želijo čim prejšnje odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma, na katerem bi glasovali o interventnem zakonu, ki bi znižal DDV. Prepričani so, da bi prihranek potrošnikov pri hrani povečal njihovo potrošnjo drugih dobrin. Še na mejo med Litvo in Belorusijo. Litovska mejna straža je po nenavadnih vibracijah tal na meji z vzhodno sosedo odkrila več 10 dokončanih in nedokončanih rovov. Prepričani so, da si beloruske oblasti ne zatiskajo oči, temveč pri kopanju aktivno pomagajo. Belorusija naj bi tihotapila migrante v Litvo oziroma Evropsko unijo, da bi povzročila nemire. S prstom so pokazali na belorusko-polsko mejo, kjer se dogaja enako. Kot vsako poletje, na obali ni več prostora za parkiranje, ne avtomobilov, ne čovnov. Pri vezi v marinah v Izoli, Kopru in Portorožu na vrhuncu sezone pokajo po šivih. Marina Portorož obsega 660 privezov in je trenutno zasedena 99%. Domačih lastnikov plovil je okoli 60%, med tujimi pa je največ nemških in avstrijskih. Zaslužki so vsako leto višji, v povprečju za 10%.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
4: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, ja, imamo okvaro vozila na Gorenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas pred počivališčem Jesenice proti Avstriji ter na Primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Sestavi pa so tudi na Primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, potem pa še med počivališčem Studenec in Mravor Komanda ter na posameznih odsegih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Sestavi pa je tudi na cesti Lesce Bled.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Čez tri odlične pa gremo v dolino pod Triglav, kjer so nekateri obiskovalci poleg fotografij, lepih razgledov in občutkov domov odnesel tudi kar nekaj kazni. Ja, katerih kazni in zakaj, to izveste zelo kmalu, še prej pa Mr. Mister, tako da kar uživite.

Poslušali smo pesem Sleeping Satellite v gorenjskem popoldnevu, no zdaj pa gremo v dolino pod Triglavom, kjer so nekateri obiskovalci domov poleg lepih fotografij odnesli še nekoliko dražji spominek, in to so kazni in pa globe. Ja, nadzorniki in redari in policisti so preverjali območje Radovne, Vrat, Kota in pa Krme. Ja, največ težav je bilo z ljudmi, ki so spali tam, kjer ni dovoljeno, in vozniki, ki so avte pustili v naravi. Ja, ker v Narodnem parku šotora ne postavimo samo zato, ker so naši razgledi lepši. Ne, postavimo ga v kampu ali v koči, avto pa seveda pustimo na parkirišču. Pa prav ne kurimo tam in se ne kopamo v visokogorskih jezerih. Tako da ja, če greste v Triglavski narodni park, imejte to v mislih, in pa gremo naprej z eno odlično, tako da ostanite še malo v naši družbi.

0: zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: V Eurospinu, v akciji z delki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In listnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: Pol
7: jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober.
10: Champion!
11: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
14: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pred dvema tednoma so odprli kolesarsko povezavo Bled-Bohinj, ki je za obe turistični destinaciji zelo pomembna. Tega se zaveda tudi direktor Zavoda za turizem Bohinj, Klemen Langus.
16: Ja, seveda, kaj bomo tukaj malenkostni, a ne, gre za enega mogoče celo ključnih korakov pri našem prizadevanju za tako imamo tudi mehko mobilnost v turizmu, ne, povezal je dva bisera, dva alpska bisera, naj pri tem res poudarim, da sta obe občini tudi člana Mednarodnega združenja alpskih biserov, ki se prav združuje na temo tako imamo trajnostne mobilnosti, a ne. Torej, povezovanje, dodatna ponudba seveda in upam tudi vplivanje na pritiske, ki se nam dogajajo tako na Bledu kot v Bohinju in verjamem, da bodo ljudje to prepoznali. Verjamem pa še eno stvar, ki je zelo pomembno ob današnji otvoritvi je, ne, mi govorimo vedno o mobilnosti, govorimo o intermodalnosti, spravi, ne govorimo samo o kolesarstvu, govorimo o pohodništvu, govorimo o javnem prevozu in tukaj si upam in želim, da bo tudi država našla pogum in sredstva tudi za prenujno prenovo bohinjske železnice, s katerim bo dejansko potem ta ponudba resnično celovita.
15: Ob tem pa je stekla tudi informacijska kampanja za lažje načrtovanje potovanj s kolesom in vlakom po bohinjski progi in Julijskih Alpah.
16: Recimo, bohinjska železnica je ena resnično, poleg tega, da je biser, smo beležili v lanskem letu 900 tisoč pripeljanih potnikov. Skratka, je zanimiv, ne samo kot prevoz v točke ali točke B, ampak tudi kot turistični produkt. Na nek način pritisk za uporabo bohinjske železnice oziroma za, ja, posebej tudi za kolesi bo v svoto otvoritev kolesarska bet Bohinj še zrastel.
15: Osrednje orodje sta nova zgibanka in plakat s poletnim voznim redom vlakov na bohinjski progi, v kateri so poleg časov voženj navedene tudi predvidene zmogljivosti za prevoz koles na posameznih vlakih.
17: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
18: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
19: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Mreže hitro prometno.
1: Zaradi okvare vozila na primorski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, potem pa med počivališčem Studenec in Rambor Komando ter na posameznih odsekih med Logancem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na regionalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Haja se več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Žan Serčič in njegova Bela Lilija, potem pa še Supergirl. Uživite.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: cosa buena, balla tu cuerpo alegría Macarena.
1: Makarena, poslušal sem Makareno, upam, da se zraven kaj zaplesal, če seveda niste trenutno v avtu, no zdaj pa še nekaj prometnih informacij, tokrat bolj natančno za Kranj. Ja, na cesti Boštjana Hladnika se zaradi gradnje nadhoda začinja nekoliko daljše obdobje prometnih omejitev. Med Primskovim in Laborami, mimo kopališča, bo promet večinoma potekal v obe smeri, ampak po zoženih pasovih. Občasno pa bodo cesto tudi delno ali popolnoma zaprli, takšna zapora bo trajala približno 15 minut, ker se bo tudi večino del izvajali po noči. Tako da ja, če greste v tisto smer, bodite pozorni na to, kaj se na cestah dogaja, mi pa se dajle pogledamo še, kaj se trenutno dogaja na slovenskih cestah. Ja, na primorski avtocesti imamo med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru zastoj, zastoj je tudi med počivališčem Studenec in Rabar komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Lesce Bled, tako da ja, če se na cesti, vam želim srečno in pa varno pot.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si. ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
4: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovor. Zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali sem.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vse daljša in hujša vročina s seboj prinaša tudi večja tveganja za okužbe. Poleg velike toplotne obremenitve vročina ustvarja ugodne pogoje za širjenje nalezljivih bolezni, opažajo infektologi. Predvsem pri hrani, kjer toplota pospešuje razmnoževanje bakterij. Vročina privablja tudi komarje, z njimi pa denimo virus zahodnega Nila. Zato menijo, da je bolje skupaj s hrano ostati doma na hladnem in zaprtimi okni. Vročina greje glave tudi na Hrvaškem. V mestu Hvar je denimo domačin nokautiral župana. Kot pišejo hrvaški mediji, je do spora prišlo do poldne, ko je župan pristopil do kavarne v središču mesta in začel odnašati klobist trase. Ustavil naj bi ga brat lastnice kavarne, ki je z njim tudi fizično obračunal. Šlo naj bi sicer za nadaljevanje spora med občino in lokalom oziroma lokali. Župan je že večkrat prepovedal koncerte v kavarnah, ker tako kot terase zasedajo preveč prostora na ulici, a se do zdaj še ni osebno spravil pospravljati inventar. Kri je v ponedeljek zaorela tudi na Bovškem med voznikom in kolesarjem. Prvi Nemec je s kombijem prehiteval drugega na kolesu in ga pri tem oplazil. Oba sta takoj ustavila, po krajšem verbalnem reševanju zadeve pa sta posegla po fizičnem. Kolesar se je spravil na deno ogledal in povzročil za 1000 evrov škode. Voznik ga ne bo preganjal, ker mu je škodo že povrnil, oba pa sta od policije dobila globo.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Sončno in vroče bo danes z nekaj vzhodnega vetra na Primorskem z jugozahodnikom. Današnje temperature od 31 do 36 stopinj. V naslednjih dneh še več, konec tedna bo že zelo blizu 40.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, tam previdno, da ne bo naleta. In pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico ter še v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. Na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru v delovni zapori med Zadobrovo in Domžalami ter še naprej v isti smeri v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Zastoj na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi, na severni pa od Novih Jarš proti Zadobrovi in še gneča na cestah Lescebled in Tomačevo Črnuče. Srečno pot!
6: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
7: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Jesenice. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Bohinca. Dobar dan.
8: Dobar dan in en lep poletni pozdrav vsem poslušalcem naše oddaje.
7: No, začniva s sobotnim požarom na Mali Mežakli na deponiji Mala Mežakla.
8: Tako je, na odlagališču Mala Mežakla so preteklo soboto okoli 4:30 popoldan zagoreli neobdelani kosovni odpadki, ki jih tam zbira javno komunalno podjetje Eko in izvirajo iz občine Zgornje Gorenjske. Kot nam je razložil koncesionar za obdelavo odpadkov na odlagališču Mala Mežakla, to je podjetje Ekogor, ljudje pogosto odlagajo med kosovne odpadke tudi litijeve baterije, različne vnetljive snovi in pa delce stekel. Ti lahko ob močnem soncu in visokih temperaturah povzročijo tako imenovani samovžig. Tako je bilo tudi tokrat, zagorelo je na prostoru, kjer zbirajo kosovne odpadke. Ogenj je oplazil tudi del strešja obrata za biostabilizacijo in dosegel del začasno skladiščenega materiala. Zaposleni Ekogorju so goreči material stroji pravočasno odstranili in prav tako preprečili, da bi se požar razširil proti hali predelovalnega obrata. Kot je še pojasnil koncesionarju, v požaru nastala materialna škoda, med drugim so bili poškodovani del lesenega ostrešja, električna napeljava, vtičnice, vitli za pokrivanje materiala in betonski zid. Uničeni pa sta bili tudi dve protivetrni ponjavi. Gašenje je potekalo od 5. ure do 9. ure zvečer. V intervenciji so sodelovali poklicni gasilci, gas Jesenice, ter prostovoljni gasilci iz Hrušice, Jesenic, Blejske Dobrave, Koroške Bele in pa Javorniškega Rovta, ter planine pod Golico, Zabreznice in pa Kranjske Gore. Pri gašenju so pomagali tudi zaposleni v obratu Ekogor. Po besedah koncesionarja je bila intervencija zelo dobro organizirana in usklajena. Večino pogorelega materiala so nato odpeljali na bolj oddaljen skladiščni prostor, po koncu intervencije pa so na območju vzpostavili požarno stražo. Danes je stanje na Mali Mežakle umirjeno, obrat normalno deluje, ob tej priložnosti pa naj se iskreno zahvalim vsem gasilcem in gasilkam in pa zaposlenim Ekogorju, ki so s hitrim in sklenim posredovanjem preprečili večjo škodo na odlagališču Mala Mežakla. I could stay awake just to hear.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. Občina Jesenice 1. avgusta praznuje spominski dan, sama slovesnost bo nekoliko prej.
1: Sama slovesnost bo nekoliko prej, kajti 1. avgust je v soboto, tako smo se odločili, da proslavimo spominski dan občine Jesenice v četrtek ob 18. uri, tako da vse občanke in občane in druge obiskovalce ter obiskovalke vabim, da se nam jutri v četrtek ob 18. uri pridružijo v Kolpernu na Stari Savi na slovesnosti ob spominskem dnevu občine Jesenice. Spominski dan sicer obeležujemo 1. avgusta za spomin na prvi oboroženi spopad med partizani in pa nemško vojsko na Gorenjskem leta 1941. V spopadu na Obrenci, na Mežakli, sta takrat padla dva borca Cankarjeve čete. V kulturnem programu bodo nastopili kvintet Vindgar in mlada recitatorja gledališča Toneta Čufarja Jesenice, Pija Papler in pa Oskar Pogačnik. Vsi le povabljeni, da se nam pridružite in da skupaj počastimo spomin na dogodek, ki je tako zaznamoval zgodovino naših Jesenic in pa celotne Gorenjske.
0: No, sklop praznovanja spominskega dneva občine Jesenice pa sodi tudi tradicionalna prireditev Noč na kopališču Ukova.
1: Zavod za šport Jesenice v soboto 1. avgusta pripravlja Noč na kopališču Ukova. Samo kopališče Ukova bo ta dan odprto vse do polnoči, vstop pa bo od 14. ure naprej za vse obiskovalke in obiskovalce brezplačen. Popoldansko dogajanje se bo začelo nekoliko bolj umirjeno, s šahom, otroškimi delavnicami, plesom in vodno aerobiko. Sledili bodo skoki v vodo za mladino, tekma za pokal mesta Jesenic in pa akvatlon za najmlajše. Ko se bo stemnilo, bo dogajanje še živahnejše. Ob 18. uri se bo pričelo 6-urno nočno plavanje, se pravi 6-urni nočni plavalni maraton. Ob 19. uri pa bo v bazenu nastopil kantautor Žiga. Tekmovalke in tekmovalci ter seveda ostali obiskovalci bodo tako lahko uživali v plavanju pod zvezdami in pa glasbi v živo. Podroben urnik dogajanja je objavljen na spletnih straneh Zavoda za šport Jesenice in pa občine Jesenice. Za udeležbo pri posameznih dejavnostih so zaželjene predhodne prijave. Vabljeni, da 1. avgustovsko soboto preživite na kopališču Ukova in se nam pridružite v pestrem programu Jeseniškega poletja.
0: Na okviru Jeseniškega poletja se nam v torek obeta nova kinoteka.
1: Tako, nova kinoteka naslednji torek, 4. avgusta, ko bo na sporedu v organizaciji Gornjesavskega muzeja Jesenice v dvorani Kolpern, kot gledalci in gledalke že poznajo, bo ob 20. uri predvajana črna komedija z naslovom Žal mi je punčka. Film je predviden vse do 17. leta starosti dalje. Vstop na filmsko predstavo je prost, saj so torkove kinoteke del prireditev Jeseniškega poletja 2026, ki so za naše občane in občanke brezplačne. Tako da vsi ljubitelji dobrega filma vabljeni na Jeseniško poletje na torkovo kinoteko.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Peter Bohinec. Napovejva še praznovanje krajevnega praznika Podmežakle.
1: Tako je, približuje se 10. avgust, ko praznuje krajevna skupnost Podmežakla svoj praznik, s katerim se spominja začetek delovanja okrožnega odbora Svobodilne fronte za jeseniško-radovljiško območje. Letošnji praznik bodo obeležili s prireditvami v petek in soboto 7. in pa 8. avgusta, to bo naslednji teden, tako da v petek bo organiziran pohod na zakop na Mežakli, kjer bodo položili cvetje pri spominskem obeležju. Praznovanje pa se bo nadaljevalo v soboto z družabnim srečanjem krajank in krajanov v parku Podmežakla na cesti 1. maja. Po kratki slovesnosti se bodo obiskovalci in obiskovalke lahko pomerili v športnih in družabnih igrah ali pa prijetno druženje izkoristili za klepet s prijatelji in sokrajani. Tako da vse vljudno vabim, da se nam pridružite v teh prazničnih prireditvah. Vsem krajankam in krajanom Podmežakla pa seveda v prazniku njihove krajevne skupnosti iskreno čestitam.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Jesenice. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, za konec pa še lepa novica. Anica Kleindienst je praznovala stoletnico.
1: Tako je, gospa Anica Kleindienst se je pridružila častitljivi obletnici in pa stoletnici, tako da smo v domu pokojencev dr. Franceta Berglerja iz Jesenice pretekli petek, ko je bil poseben jubilej, se pravi, praznovali smo stoletnico Anice Kleindienst, ki je dopolnila častitljivih 100 let. Ob njenem prazniku smo jo v družbi sorodnikov in drugih gostov čestitali direktorica doma, gospa Karmen Arko, predsednik društva upokojencev Jesenice, gospod Števo Ščavničar in pa tudi sam sem bil prisoten na tem praznovanju. Zaželeli smo ji predvsem veliko zdravja in pa dobrega počutja. Predsednik društva je ob tej priložnosti izročil tudi listino o častnem članstvu v društvu, ki jo seveda prejmejo vsi člani društva, ko napolnijo 100 let. Za veselje razpoloženje poskrbel domski Žoga band, slavnen, ki pa smo vsi skupaj tudi zapeli. Seveda ob taki priložnosti ni manjkala tudi jubilejna torta. Kot mi je povedala gospa Anica, zdravje tudi pri 100 letih, dobro služi, v domu se počuti zelo dobro in je zadovoljna z domsko oskrbo. Njena življenjska pot ni bila vedno lahka, vendar je težave premagovala z optimizmom. Je mama 2 hčera, ima 4 vnuke in 11 pravnukov, pred kratkim pa se je razveselila tudi rojstva prve pravnukinje Eme. Gospe Anici tudi v tej priložnosti iskreno čestitam in želim še veliko zdravih, zadovoljnih in pa prijetnih dni v domu Franceta Bergla.
0: Poslušali ste razgled po občini Jesenice. Županom Petrom Bohincem sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

O smrtnici. V 70. letu je umrl Darko Smola iz Krope 102. V 70. letu se je nenadoma poslovil Darko Smola iz Krope 102. Žara bo jutri v četrtek, 30. julija, od 11. ure v prvi poslovilni vežici na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v četrtek, 30. julija, ob 16. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. V 71. letu je umrl Darko Fertin iz Rateč 3. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 71. letu zapustil dragi Darko Fertin iz Rateč 3. Pogreb bo jutri v četrtek, 30. julija ob 16. uri na pokopališču v Kranjski Gori. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na pokopališču v Kranjski Gori.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V tem tednu se v literarnem utrinku posvečamo ameriški poeziji 20. stoletja. Za danes sem izbral pesem Karla Sandburga, Prenašalec ledu. Poznam prenašalca ledu, ki nosi flaninasto srajco z biserovinastimi gumbi velikosti dolarja, ki si v točilniško ledenico privleče pol stota težak kos, da si ohladi slanino z rženim kruhom. Naznani točajo, da je danes bolj vroče, kot je bilo včeraj, in da bo jutri še huje, Bog mi je priča. In že gre, visoko dvignjene glave in mogočnih pesti. Vsako soboto zvečer zapravi kakšen dolar za 100-kilsko pomivalko posode v hotelu Morrison. Še prav dobro se spominja, da je takrat, ko so ustanovili sindikat, razbil nos dvema stavkokazoma in odvil vijake tako, da je 6 vagonov iztirilo, potem pa je gledal, kako se led topi na ulici. Obžaluje samo to, da si je razbil členke desnice, tako da so krvaveli, ko se je prikazal v točilnici, da bi fantom povedal, kaj se je zgodilo. V literarnem utrinku ste slišali poezijo Karla Sandburga Prenašalec ledu, ki jo je prevedel Miha Avanzo. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, peš eno rundo.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Boro Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam ti

0: po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slavko Vinčić se po zgodovinskem sojenju na mundialu poslavlja. Priznan nogometni sodnik, ki je kot prvi Slovenec sodil finalno tekmo letošnjega svetovnega prvenstva, je uradno sklenil sodniško kariero. Mariborčan je bil že pred tem dobro zapisan v svetu nogometa. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino ga je razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je Vinčić prejel prestižno nagrado Giulio Campanati. Volodimir Zelenski pa je potrdil, Ukrajina lahko sama izdeluje rakete Patriot. Ukrajinski predsednik se je včeraj v Beli hiši srečal z ameriškim kolegom Trumpom, glavni namen obiska so bile ameriške prestrezne rakete. Ukrajinske sile jih namreč prejmejo vedno manj, saj jih je Pentagon večinoma porabil v vojni z Iranom, nove pa izdelujejo prepočasi. Kot je dejal Zelenski, je Trump včeraj ukrajinskim podjetjem le podelil licence za Patriote, ki jih lahko izdelujejo sami. S 1. januarjem 2017 pa morajo biti čipirane vse lastniške mačke. Prav tako morajo biti do takrat upisane v centralni register, opominja uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Da bi lastniki to storili pravočasno, država trenutno sofinancira storitev v višini 30 evrov, a ne za dolgo, od 1. septembra dalje bo pristavila le še 8 evrov. Ukrep je sicer namenjen reševanju problema zapuščenih mačk in spodbujanju odgovornega lastništva.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
2: Zvečer in po noči bo ostalo jasno, jutri pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Popoldne pričakujemo od 32 do 37 stopinj, v naslednjih dneh še več.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zaradi pokvarjenega tovornjaka ostaja zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje in na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob in še gneča na cestah Lesce Bled. Srečno pot!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Fuksova brv čez Savo v občini Radovljica ni varna za uporabo. Strokovni pregled, ki ga je maja opravil Inštitut za gradbeno mehaniko IGMAT, je pokazal, da konstrukcija brvi ne zagotavlja več varnega prehoda. Slabo stanje je deloma posledica poškodb po ujmi leta 2023, deloma pa dotrajanosti materialov. Dodatno nevarnost predstavlja nestabilno pobočje na desnem bregu Save. Na območju brvi so neugodno razporejene geološke plasti, prisotni pa so tudi stalni dotoki vode. Ker opozorilna signalizacija nekaterih obiskovalcev ni ustavila, so strokovnjaki občini priporočili trajno fizično preprečitev dostopa do brvi. Občina zato prebivalce, pohodnike in druge obiskovalce poziva naj zaporo zaradi lastne varnosti dosledno upoštevajo. V primeru gradnje nadomestne brvi strokovnjaki priporočajo, da bi jo postavili približno 200 metrov višje ali nižje ob toku Save stran od sedanje lokacije.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na državni cesti med Bohinjsko Češnico in Srednjo vasjo je zaradi urejanja nove pešpoti predvidena dolgotrajna delna zapora. Dela potekajo na približno 650 metrov dolgem odseku ceste Jereka-Jezero, zapora pa je dovoljena od 27. julija do 6. novembra, vsak dan med 7. in 17. uro. Občina Bohinj ob tem pojasnjuje, da bo izvajalec natančen čas fizične postavitve zapore sporočil naknadno. Od 1. septembra bo promet na območju del potekal izmenično enosmerno, zato lahko vozniki pričakujejo občasno čakanje in daljši čas vožnje. Udeležence v prometu pozivajo, naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo. Dodatne omejitve so tudi v naselju Polje, kjer do 17. avgusta potekajo fazne popolne zapore več občinskih cest. Dela se izvajajo po krajših od 50 do 70 metrov dolgih odsekih. Dostop za stanovalce, intervencijska in komunalna vozila bo praviloma omogočen z ene ali druge strani naselja, odvisno od trenutne faze del. Voznikom, domačinom in obiskovalcem Bohinja zato svetujejo, naj se pred potjo seznanijo z aktualnim prometnim režimom in za vožnjo predvidijo nekaj dodatnega časa.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Pred dvema tednoma so odprli kolesarsko povezavo Bled-Bohinj, ki je za obe turistični destinaciji zelo pomembna. Tega se zaveda tudi direktor Zavoda za turizem Bohinj Klemen Langus.
1: Ja, seveda, kaj bomo tukaj le malenkostni, a ne gre za enega mogoče celo ključnih korakov pri našem prizadevanju za tako imenovano tudi mehko mobilnost v turizmu, ne, povezal je dva bisera. Na Alpska bisera, naj pri tem res poudarim, da sta obe občini tudi člana Mednarodnega združenja alpskih biserov, ki se prav združuje na temo tako imenovane trajnostne mobilnosti. A ne? Torej, povezovanje, dodatna ponudba seveda in upam tudi vplivanje na pritiske, ki se nam dogajajo tako na Bledu kot v Bohinju in verjamem, da bodo ljudje to prepoznali. Verjamem pa še eno stvar, ki je zelo pomembno ob današnji otvoritvi je, ne, mi govorimo vedno o mobilnosti, govorimo o intermodalnosti, spravi ne govorimo samo o kolesarstvu, govorimo o pohodništvu, govorimo o javnem prevozu in tukaj si upam in želim, da bo tudi država našla pogum in sredstva tudi za prenujno prenovo bohinjske železnice, s katerim bo dejansko potem ta ponudba resnično celovita.
0: Ob tem pa je stekla tudi informacijska kampanja za lažje načrtovanje potovanj s kolesom in vlakom po bohinjski progi in Julijskih Alpah.
1: Recimo, bohinjska železnica je ena resnično, poleg tega, da je biser, mi smo beležili v lanskem letu 900 tisoč pripeljanih potnikov. Skratka, je zanimiv, ne samo kot prevoz voda točka ali točke B, ampak tudi kot turistični produkt. Nekaj pritisk za uporabo bohinjske železnice oziroma za, ja, posebej tudi za kolesi bo v svoto otvoritev kolesarska bed Bohinj še zrastel.
0: Osrednje orodje sta nova zgibanka in plakat s poletnim voznim redom vlakov na bohinjski progi, v kateri so poleg časov voženj navedene tudi predvidene zmogljivosti za prevoz koles na posameznih vlakih.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Tudi letos poteka mednarodni filmski festival Kino Bled, začenja se ravno jutri, napoveduje pa ga župan Anton Mežan.
1: Zdaj le bo že 8. izdaja, vendar tokrat bo posebna, kajti ekipe, ki sodelujejo pri mednarodnem kinofestivalu Bled, so se prijavile tokrat na participativni proračun občine Bled za mlade. Kot vemo, imamo razdeljenega na Bledu za mlade in tiste nas malo manj mlade, mladi seveda od 29. leta starosti, in projekt je dobil največ glasov, zmagal, zato bo lahko s finančno pomočjo občine program toliko bogatejši. Program bo tako v medgeneracijskem centru na Bledu, kot pa tudi v zdraviliškem parku prihodnji teden, torej od četrtka pa vse do nedelje. Bo ogromno dobrih filmov. Imamo tudi tekmovalni del festivala, na katerega se je prijavilo preko 150 filmov z celega sveta. Podelili bodo nagrado za najboljši celovečerec izmed vseh prijavljenih. Seveda govorimo o celovečerci, govorimo o najboljših kratkih filmih. Skratka, da ne bom zdaj vsega našteval, samo predlagam vsem skupaj, da grejo ali na mojaobčina.si in pogledajo, kaj vse se bo dogajalo. Seveda pa vabljeni tudi v živo. Tu ne bo samo film, tole bo tudi glasba na Bledu v našem parku, kajti Aljaš Markelj, direktor in programski vodja festivala Kino Bled, zagotavlja, da se bo dogajalo ogromno, več kot si lahko pričakujemo. Dobrodošli torej na vse aktivnosti 8. festivala Kina Bled.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Občina Radovljica bo sredo 5. avgusta praznovala občinski praznik. Osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj se bo ob 18.30 uri začela na Linhartovem trgu pred cerkvijo. Ob dežju bo prireditev v Linhartovi dvorani. V kulturnem programu bo nastopila Helena Blagne, ki bo ob 20. uri pripravila še samostojni koncert. Dogajanje bo spremljala kulinarična ponudba okusov Radovljice. Tudi koncert bo ob slabem vremenu prestavljen v Linhartovo dvorano. Občinski praznik 5. avgusta je posvečen spominu na ustanovitev Cankarjevega bataljona leta 1941 na Vodiški planini. Tradicionalno spominsko srečanje pri tamkajšnjem partizanskem domu bo v soboto 1. avgusta ob 11. uri. Osrednji del praznične slovesnosti bo namenjen letošnjim občinskim nagrajencem. Veliko plaketo občine Radovljica bo ob 80-letnici delovanja prejel nogometni klub Lesce. Plakete občine Radovljica bodo prejeli Gregor Remec za dolgoletno predano vodenje krajevne skupnosti Lancovo, Društvo upokojencev Lesce ob 50-letnici delovanja in košarkarski klub Radovljica ob 70-letnici delovanja. Pečat občine Radovljica bo za dolgoletno prostovoljsko delo pri Karitas Lesce prejela Zinka Karota. Občina bo nagradila tudi zlate maturantke in maturante ter dijake, ki so bili odlični v vseh 4 letnikih srednje šole. Posebna priznanja in denarne nagrade za nadaljne izobraževanje bodo prejeli Teuš Arnol, Ema Češarek, Mateuš Erman, Anja Gale, Anika Knific, Klara Kosel, Maša Nose, Gaja Peternel, Rok Pfeiffer, Meta Pohar, Zala Rebršak, Ajda Rogel, Julija Sever in Leja Stariha. Praznično dogajanje se bo začelo že v soboto 1. avgusta. Poleg slovesnosti na Vodiški planini bo med 10. in 12. uro na Linhartovem trgu potekala radovljška tržnica z lokalnimi pridelki, rokodelskimi izdelki in starinami. V nedeljo 2. avgusta bo Linhartov trg med 10. in 19. uro gostil že 31. srečanje mest na Venerini poti. Obiskovalce bodo pričakali srednjeveška tržnica, ulične in gledališke predstave, lokostrelski turnir, prikaz starodavnih obrti ter pokušina srednjeveške kuhinje. Na trgu bodo tradicionalno dvignili tudi zastavo festivala Radovljica. V petek 7. avgusta bo ob 21. uri v Grajskem parku Poletni kino Radovljica s projekcijo dokumentarnega filma Triglav pot odrešitve. Dan pozneje v soboto 8. avgusta se bo ob 20. uri v Radovljiški graščini začel 44. festival Radovljica. Otvoritveni koncert bo posvečen glasbi Mozarta, Haydna in Beethovna. Do 25. avgusta se bo na festivalu zvrstilo 11 koncertnih programov.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
3: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
8: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
9: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
10: Vidimo vas rad za dober let na pjačo. Dedi bar. Dedi bar na Dobrav.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
12: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
15: Radio Triglav. Novice.
16: Zvečer in ponoči bo ostalo jasno, jutri pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Popoldne pričakujemo od 32 do 37 stopinj, v naslednjih dneh še več.
17: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
16: Zaradi pokvarjenega tovornjaka ostaja zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje in na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob in še gneča na cestah Lesce Bled. Srečno pot!
18: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah več na coo.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobro večer, želim Blaž Benedičič. Dan po nesreči avtobusa, ki je zletel z ceste, prevoznik Nomago zavrača očitke sindikata voznikov. Tam so bili danes ostri. Če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni potniški promet, temveč tudi človeška življenja. Prevoznika so obtožili varčevanje na račun varnosti, državo pa ignorance. V Nomago očitke zavračajo in trdijo, da vozniki avtobusov niso preobremenjeni. Ponedeljkovo zasedanje Združenih narodov pa je bilo vse prej kot diplomatsko. Ob glasovanju za novega komisarja za človekove pravice je prišlo do kritiziranja novih ameriških carin, ki jih je Trump uvedel zaradi domnevnega prisilnega dela, med drugim tudi v Evropski uniji in Kanadi. Francoski delegat je ZDA očital dvoličnost, češ da je bila sama prej svetilnik človekovih pravic, zdaj pa se uvrščajo ob bok Severni Koreji in Rusiji. Osameli Američani so nato odkorakali iz dvorane, na X-u pa zapisali, naj se Francozi obnašajo v skladu z njihovim mestom v svetu. Japonska medtem beleži rekorden upad prebivalstva. To stabilno upada že 18. leto zapored in je prvič po 42 letih padlo pod 120 milijonov ljudi. Japonsko je tudi drugo najstarejše prebivalstvo na svetu, za Monakom. Lani se je rodilo le 670 tisoč otrok, najmanj odkar od leta 1899 vodijo statistiko.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Zvečer in po noči bo ostalo jasno, jutri pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Popoldne pričakujemo od 32 do 37 stopinj, v naslednjih dneh še več.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi pokvarjenega tovornjaka ostaja zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Ramljami in predorom Pletovarje in na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob in še gneča na cestah Lesce Bled. Srečno pot!

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Adria Center, no.
2: Pešeno rundo.
3: Spletna trgovina z

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Spinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vet.
3: In točno to je problem.
4: Organhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
5: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj kuža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobro.
2: Tedi, pešeno v rundo.